Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Noi Gabor. Sunt bucuroasă să vă am alături de mine și astăzi, 31 iulie, zi care ne oferă ocazia să celebrăm doi mari artiști ai culturii române, care prin talentul lor au lăsat o amprentă puternică asupra muzicii și teatrului românesc. La această dată, în 1949, s-a născut Mircea Baniciu, unul dintre cei mai apreciați compozitori și interpreți de muzică ușoară și folk din România. Numele său este strâns legat de formația Phoenix, alături de care a contribuit la definirea unui nou stil în muzica românească a anilor 60 și 70. Vocea sa inconfundabilă poate fi auzită pe piese devenite clasice, precum Vremuri, Canarul sau Andrei Popa, melodii care au rămas vii în memoria mai multor generații. După plecarea din Phoenix, Mircea Baniciu și-a construit o carieră solo de succes, lansând albume apreciate și colaborând cu numeroși artiști români. Tot într-o zi de 31 iulie, dar în 1952, s-a născut Horațiu Mălăele, unul dintre cei mai respectați actori ai teatrului și cinematografiei românești. Cu o carieră de peste 5 decenii, Horațiu Mălăele a impresionat publicul prin talentul său extraordinar, prin umorul fin și prin capacitatea de a da viață unor personaje memorabile. A colaborat cu unele dintre cele mai importante teatre din România și a interpretat roluri de referință atât în comedii cât și în drame. De-a lungul timpului s-a remarcat și ca regizor, caricaturist și scriitor, demonstrând o creativitate remarcabilă în mai multe domenii artistice. Numeroasele premii și distincții primite de-a lungul carierei confirmă contribuția sa esențială la dezvoltarea artei teatrale românești. Așadar, această zi este și un prilej de a aduce un omagiu creatorilor care îmbogățesc cultura românească și ne amintesc că arta autentică nu își pierde niciodată valoarea, ci continuă să emoționeze, să inspire și să unească oamenii. Cu alte evenimente calendaristice, vom reveni la dumneavoastră în a doua parte a emisiunii. Vom începe așadar emisiunea noastră de astăzi, cum deja v-am obișnuit, cu știrile zilei urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și de la ora 17. După aceea, vă vom oferi câteva știri din sportul românesc și internațional. După știri, continuăm emisiunea cu un dialog alături de Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. În cadrul interviului, ne povestește despre copilăria și adolescența sa petrecută în România, despre împrejurările care au adus-o în Ungaria și despre începutul noii etape din viața sa. Spre finalul discuției, am invitat-o să ne vorbească despre bunica sa, moldoviancă, și despre influența profundă pe care aceasta a avut-o asupra formării sale și asupra legăturii sale cu tradițiile românești. În a doua parte a emisiunii, vă propunem un reportaj realizat la încheierea acelei de-a noua ediții a taberei de dansuri populare românești, desfășurată la Cenadul Unguresc pe 24 iulie. Pe parcursul reportajului vă vom da informații despre desfășurarea acestei tabere de dansuri populare și un scurt interviu cu domnul Gheorghe Gros, conducătorul ansamblului de dansuri populare Doina Bihorului și instructor de dansuri populare bănățene. Apoi vă vom difuza câteva cântece pe care domnul Gros le-a interpretat pe parcursul evenimentului și melodii instrumentale pe care copiii cenădeni au dansat la serbaria de încheiere a taberei. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Constructorul de orașe, vă va aduce în atenție povestea lui C.K. Laszlo, care a devenit arhitectul șef al Timișoarei. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu câteva știri legate de România. Ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău, a fost distinsă cu Ordinul Patriarhal, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, o înaltă distincție acordată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Distincția vine ca o recunoaștere a activității susținute a diplomatului român în sprijinul comunității românești din peninsula italiană, precum și pentru contribuția sa valoroasă la promovarea dialogului instituțional. Totodată, recompensează eforturile diplomatice constante ale ambasadoarei Gabriela Dancău în vederea obținerii intensei acordului istoric dintre statul italian și Biserica Ortodoxă Română, document de o importanță majoră pentru statutul și drepturile comunității de români din Italia. Ansamblul folcloric Junii Sibiului va urca pe 8 august pe scena principală a festivalului de la Cluj-Napoca, într-un spectacol grandios care va reuni peste 100 de artiști. Publicul național și internațional va avea ocazia să descopere energia dansului popular și frumusețea cântecului din Transilvania într-o producție concepută special pentru festivalul Antol din Cluj-Napoca, ce îmbină folclorul autentic cu elemente moderne. Alături de ansamblul profesionist Cindrelul Junii Sibiului și ansamblul Ceata Junilor, pe scenă vor evolua cunoscuții interpreți de muzică populară Ionuț Fulia și Mariana Angel. Potrivit reprezentanților ansamblului, momentul își propune să aducă valorile patrimoniului cultural românesc mai aproape de tânăra generație și să creeze o punte între tradiție și muzica modernă. În Ungaria, criza energetică se accentuează în urma codului galben de caniculă. Guvernul de la Budapesta le solicită marilor consumatori industriali să-și reducă în mod voluntar consumul de energie electrică în intervalul orar 17-22 în zilele de caniculă. Apelul îi vizează în special pe marii producători din industria auto și pe cei de baterii. Măsura are ca scop protejarea rețelei naționale de electricitate, serios afectată de oprirea temporară a centralei nucleare de la Pocș. Decizia de a opri reactoarele a fost luată din cauza scăderii la un nivel record a debitului Dunării, al cărei ape sunt esențiale pentru procesul de răcire a instalațiilor. Autoritățile ungare încearcă astfel să evite dezechilibrele majore din rețea și posibila pană de curent într-o perioadă în care consumul casnic atinge cote maxime din cauza sistemelor de climatizare. Pe durata verii, liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula asigură în continuare legătura cu elevii, părinții și celelalte persoane interesate. În luna august, secretariatul instituției va avea program cu publicul miercuri între orele 8 și 12. În acest interval pot fi solicitate informații și pot fi rezolvate diferite probleme administrative legate de activitatea școlii. În perioada 3-7 august, la Casa Culturală Gheorghe Dulău din Michereci, Autoguvernarea Românească, împreună cu Primăria și Asociația Românească din Michereci, organizează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani o tabără de creație. Timp de o săptămână, copiii vor avea parte de mai multe activități, printre care pictat, realizarea de mozaicuri, confecționare de bijuterii, modelaj în lut, realizarea semnelor de carte și multe alte surprize. Cei interesați să participe trebuie să achită o taxă de 10.000 de forinți, iar taxa include 3 mese pe zi. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitihaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Festivalul debutează vineri, 14 august, la ora 18, cu Sfințirea Pogăcelelor. Apoi, programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 dimineața cu un concurs gastronomic urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13.30, pe scenă, vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară. grupul de dans al Școlii Românești din Kitikhaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Colariș. Seara va continua cu un concert susținut de New Level Empire de la ora 20 și o petrecere cu DJ.

0: prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme autentică de vară, cu cer aproape complet senin și mult soare pe tot parcursul zilei în Segedin și în sud-estul Ungariei. La momentul actual sunt înregistrate 37 de grade Celsius la Segedin, iar la noapte vom avea parte de o minimă de aproximativ 20 de grade Celsius. Mâine vremea va rămâne stabilă și predominant senină. Minima zilei va fi de 22 de grade, iar maxima va ajunge în jurul valorii de 39 de grade Celsius în regiunea noastră, menținând vremea extrem de călduroasă. Duminică, 2 august, în sud-estul Ungariei, va predomina vremea însorită și foarte caldă. Vântul din sud și sud-est va avea unele intensificări, iar temperaturile vor varia între 21 de grade dimineața și aproximativ 40 de grade după amiaza. În multe zone se va înregistra o noapte tropicală cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. Luni, 3 august, valul de căldură persistă. Cerul va rămâne mai mult senin, fără precipitații, iar vântul din sud și sud-est va sufla slab până la moderat, cu unele rafale trecătoare. Temperaturile minime vor fi în jurul valorii de 20 de grade, iar maximele vor atinge din nou 40 de grade. În concluzie, Segedinul și întreaga zonă de sud-est a Ungariei vor traversa un episod de caniculă severă cu 40 de grade Celsius în următoarele zile. Meteorologii recomandă consumul unei cantități suficiente de lichide, purtarea hainelor deschise la culoare și limitarea efortului fizic pe durata codului galben de caniculă, ne anunță cei de la eduk.hu. Ați ascultat știrile zilei, după o scurtă pauză muzicală, revenim cu actualitățile din sport.

Echipa masculină de scrimă a României a cucerit medalia de bronz la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong după un parcurs spectaculos și o victorie categorică în finala mică împotriva rivalilor din Ungaria, scor 45-39. Tricolorii, în formula Vlad Covaliu, George Dragomir, Radu Nițu și Răzvan Ursachi, au trecut fără emoții de Marea Britanie, Venezuela și Italia, fiind la un singur pas de marea finală, după ce au cedat dramatic în semifinale la o singură tușă, 44-45, în fața Coreei de Sud. Liderul de etapă și dublu medaliat la aceste mondiale, Radu Nițu, care a urcat pe podium și la individual, a declarat că rezultatul confirmă forma excelentă a lotului. Am fost un grup extraordinar, ne-am susținut unii pe alții și am dat tot ce am avut în noi. Este încă o dovadă că muncim bine și că suntem pe drumul cel bun. Deși simt că puteam mai mult la meciul cu Coreea, suntem o echipă tânără, învățăm și mergem înainte. La rândul său, George Dragomir a subliniat că întreaga echipă a tratat acest sezon ca pe un test decisiv pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, punctele din clasamentul mondial fiind esențiale. România încheie astfel mondialele din Hong Kong cu două medalii de bronz în buzunar, ambele la sabie masculin, prin Radu Nițu la individual și prin echipa antrenată de Alin Badea. În tenisul românesc, Irina Bara s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului Axeria Open de la Târgu Mureș, competiție de categorie VTA 125, dotată cu premii totale de 100.000 de euro. Făcând echipă cu elvețianca Naima Karamoko, sportiva noastră a trecut în faza sferturilor de finală de o altă pereche alcătuită din Oana Gavrilă și Briana Sabu. Bara și Karamoko s-au impus în două seturi, scor final 6-2, 7-6, la capătul unui al doilea set extrem de strâns, tranșat în tie-break, cu 7-5. În perioada 31 iulie-2 august, România găzduiește pentru a patra oară o etapă de cupă mondială, un eveniment organizat în premieră la Oradea. Elita mondială și tinerii performeri se vor reuni la Oradea Arena pentru a concura atât la Cupa Mondială, cât și în cadrul competiției internaționale Rom Gym Trophy Nadia 10. La start sunt așteptați sportivi de top din 12 țări, prin care Italia, Ungaria, Germania, Bulgaria, Ucraina și, bineînțeles, România. Ediția cu numărul 23 a celebrei curse Hard Enduro Red Bull Romaniacs a debutat în forță în munți, odată cu prima zi de off-road. La clasa regină, Gold, sextuplul campion german, Letten Bickler a preluat șefia clasamentului, devastându-l cu peste 7 minute pe bulgarul Teodor Kabakchev, cel care câștigase prologul din centrul orașului. Avem motive de mândrie și la categoriile secundare. La clasa bronz, primele două locuri sunt ocupate în întregime de români. David Rusănescu se află la conducere, urmat îndeaproape, la doar 2 minute distanță, de Emanuel Gheneș. De asemenea, la categoria E-Moto Hobby, Ovidiu Tronaru și Dani Oțil completează podiumul provizoriu, fiind pe locurile 2, respectiv 3. Peste 600 de concurenți din mai mult de 60 de țări continuă bătălia pe traseele extrem de tehnice din Carpați până la finalul săptămânii.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un dialog alături de Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. În cadrul interviului ne povestește despre copilăria și adolescența petrecută în România, despre împrejurările care au adus-o în Ungaria și despre începutul noii etape din viața sa. Spre finalul discuției, am invitat-o să ne vorbească despre bunica sa moldoveancă și despre influența profundă pe care aceasta a avut-o asupra formării sale și asupra legăturii sale cu limba și tradițiile românești. Ana Maria, tu ești româncă din România, stabilită în Ungaria de mai mulți ani. Aș dori să ne povestești puțin, în primul rând, despre copilăria și adolescența ta în România.
2: Bună ziua! Da, așa este, sunt româncă, născută în România și acolo am finalizat și învățământul și am ajuns în Ungaria într-o întâmplare pe care să nu spun niciodată că am spus unei colege de facultate, e ultima țară unde m-aș duce și m-aș muta. Și a fost prima pe lista priorităților atunci când m-am îndrăgostit. Așa că am învățat asta, să nu mai spun niciodată. Copilăria a fost foarte frumoasă. Părinții mei, ambii, provin din județul Iași, Moldova, partea românească. Dar ei s-au întâlnit în Banat. A fost acea mutare aceea sistematică a lui Ceaușescu în anii 70-80, urbanizarea României și industrializarea ei, iar ei s-au întâlnit, bineînțeles, ca toți tinerii au tras la oraș. Ulterior s-au dus în Timișoara și eu m-am născut în județul Timiș, într-un mic orășel numit Făget. De acolo ne-am mutat într-un sat cu un nume mare, comuna Traian Buia, și am stat acolo până în clasa 1. Acolo am fost la grădiniță. Mi-aduc aminte de o doamnă educatoare foarte blândă, e o icoană pentru mine, deși era o femeie așa plinuță și mereu cu un coc bine prins în spate, mi se părea cea mai blândă femeie de pe lume. Și într-adevăr, pedagogii sunt prelungirile părinților. Astăzi o spun eu în postura de mamă, că nu doar ca pedagog, dar ca și părinte, pentru că îndeplinesc ambele funcții în prezent și, într-adevăr, pedagogul este a doua mamă, să nu mai spun de educatoare sau învățătoare. Lăsăm grădinița deoparte. La 7 ani, tăticul meu a lucrat la căile ferate și a avansat în servici și ne-a mutat. El și-a dorit să fim cât mai aproape de oraș și ne-a mutat lângă orașul Lugoș, prima localitate numindu-se Coșteiul Mare. Localitate care lângă noi este un sat numit Țipar, e un sat plin, era doar de unguri și de acolo eu am avut în copilărie, pot să spun, niște traume cu unguri din satul vecin, că vara am avut animale și vara trebuia să păzim vacile noastre și ne luam cu joacă și scăpam vacile în porumbul vecinilor, că noi stăteam la marginea satului, să specific asta, și eram lângă un imaj, lângă o pășune, ne luam cu joacă cu jocul nostru și uitam de vaci, intrau în porumb și atunci vinea piști vaci și Ioșca și începea el să ne spună ceva, nu înțelegeam, dar înțelegeam din tonul lui că era ceva de rău și ne fugă vacile. Omul bietul nu avea nimic decât să-și păzească cultura, dar noi normal că ne-am speriat și eu i-am crezut de atunci, copil fiind, eu știu, 8-9 ani aveam și spuneam că ungurii sunt răi, dar de fapt astăzi văd că era vina mea că scăpam eu vaca și strica lui cultura. Apoi am avut un coleg în clasa, eu mă sorogeam în am. Și am, bineînțeles, am mers până la facultate împreună. La facultate ne-am despărțit fiecare pe dragostea ei, unde dorea să urmeze învățământul superior. Dar în clasa a doua am avut un coleg, Ianoș, din satul vecin. El era repetent, trebuia în a patra să fie și era un băiat, astăzi înțelegea, îi primise foarte mult bullying din partea celorlalți, de altfel ar fi fost un băiat foarte bun și atunci se lua de cei mai slabi și s-a luat de sora mea, cum erau școlile la sat pe vremuri, încălzite cu lemne, cu sobă. Și aveam o ladă de lemn în clasă unde țineau lemnele depozitate pentru a le băga în sobă. Iar în pauză, fiind frig și ploua afară, cred, am rămas în clasă. Iar învățătoarea a plecat, aveam clasa chiar lângă cancelarie, ea a plecat până în cancelarie, am rămas singură, noi copii. Iar Ianoș a luat-o pe sora mea și a băgat-o în lada cu lemne și i-a pus capacul și s-a așezat deasupra. Și eu am fost marcată, am țipat, l-am luat, l-am tras și de atunci și până la facultate am fost să zic așa, bodyguardul sau polițistul surorii mele, că ea era mai emotivă și mai retrasă. Ca asta să fie exact invers rolurile, dar în copilărie așa am fost. Și în liceu am primit porecla de doamnă polițist, în liceu, de la un coleg foarte drag mie. De altfel, simțeam că e datoria mea să mă păzesc sora. Și am o soră și mai mică și la ea am făcut iară ordine în clasă. Și neavând tătica, am rămas fără tată de micuță. Am simțit așa că e datoria mea să-mi apăr sora mai mică și am făcut și ce-am putut. Ei, acel băiețel, să revin în clasa a doua, unde am fost, cu lada de lemne, m-a marcat așa de tare pentru că țipa sora mea și spunea că nu primesc aer. Mi-a fost foarte teamă de acel băiat, că era mult mai mare decât noi. Era, în genere, el un băiat înalt, dar și cu 2 ani mai mare decât noi, poate 3. Știu că trebuia în clasa a patra să fie, noi eram în a doua. Ei, și de atunci am rămas așa cu traumele astea că ungurii sunt răi. Și am zis,

Și eu doream pe munți, cocoțată, pe alte meleaguri, cu trăirea mintea mea, dar am zis, ok, în Ungaria, dar așa n-am vrut să vin. Aici a fost primul meu contact cu Ungaria, cu toate că am auzit foarte multe lucruri, am citit că e frumos și că... Dar eu, cu traumele mele, eu n-am vrut să vin în Ungaria. Și așa am ajuns în Ungaria. Și la final anului 2 și... În acea practică m-am îndrăgostit. Și așa am ajuns eu cu Cupidon în Ungaria și am rămas. Am terminat facultatea, am mai stat un an în Timișoara, am terminat facultatea și m-am mutat cu actualul meu soț, atunci iubit, din Seged. Și de atunci sunt aici în Seged. Închid paranteza cu Ungaria, revenind în copilărie, cred că mi s-au mai vindecat lucrurile cu trauma mea cu ungurii, că sunt și români. Nu este pădure fără uscături. Și asta îmi spune tot. Cred că am avut o copilărie foarte frumoasă și totuși foarte diferită față de copiii mei. Am avut foarte multe lipsuri materiale. Nu mi-a lipsit niciodată dragostea, ceea ce e foarte, foarte important. Din păcate, am fost crescută doar de mama. Provin dintr-o familie cu 5 fete, suntem 5 surori. Noi am avut și un frățior pe care l-am crescut. Zic un frățior, dar era cel mai mare dintre toți. A fost abandonat de părinți și l-am crescut noi. Cred că a fost copilăria, dacă stau să compar cu ce văd astăzi, excluzând partea materială, cred că noi am fost mult mai bogați sufletește, pentru că am avut o minge poate pe toată strada sau o bicicletă și ne jucam împreună, știam ce-i prietenia, aveam foarte multe lucruri, ne bucuram când primeam liber să ne ducem afară să ne jucăm, stăteam, ne jucam pe oarba sau de ascunsă, sau nu mai zic telefonul fără fir în adolescență, când eram primele înfiripiri ale dragostei și ne uitam după băieți și băieții după fete și ceva absolut normal. Facebook-ul de astăzi, practic, noi nu aveam prieteni virtuali, noi aveam prieteni fizici. Era foarte frumos pentru că aveam colegi care veneau să ne ajute, știau că noi fiind multe fete și vreau să vină la noi, mergem la fetele Alexandru, că numele nostru de familie Alexandru și spuneau, mergem la surorile Alexandru și mama nu ne dădea voie să mergem noi pe stradă. Cine dorea venea la noi, în fața porții la noi. Și atunci ei veneau deja mult mai devreme, seara ne întâlneam pe timpul verii, pe la 7-8, dar noi nu eram gata cu treaba, mai aveam vaci de mult, de dat iarbă, la porci, apă, de udat în grădină. Și atunci ei, de drag de a sta cu noi, veneau și se alăturau să ne ajute. Mai adunam fân împreună sau paie sau să ducem vacile la iarbă, că pe timpul verii iar seara mai mâncau, că era foarte cald. Deci a fost foarte frumos, multe, multe lucruri frumoase, ori ne ajutau să strângem cartofi dacă nu terminam. Mai o amintire foarte frumoasă mi este în vacanța de Crăciun, mai exact Crăciunul, am prins perioada aia frumoasă cu un părinte care era nou la noi în sat, venise de curând și a legat așa frumos o relație între noi copiii și cu dumnealui. Că mergeam cu colinda. Abia așteptam, erau colindele atât de frumoase, ne adunam cu toți să facem repetiții și să mergem cu colinda din casă în casă, să colindăm, pentru noi era bucurie, am prins iernile cu zăpadă, cu înghețuș, cu să spargă gheața sub noi, am cerut de la vecini șosete ca să nu ne înghețe picioarele, a fost foarte frumos, parcă eram o mare familie în sat. În mintea mea de copil așa era atunci, dar așa spune și mama, că așa a fost. Apoi mai erau... Uite, vorbim cu tine, mi-a venit în cap o altă amintire, dănile de Paști, o altă bucurie pentru noi copii. Ne adunam la biserică, la vecernie și atunci mai era în ultima seară înainte de înviere păzirea mormântului a lui Domnul Iisus. Și lângă biserica ortodoxă era o brutărie. Și proprietarii, să vedeți cum e interesant, erau maghiari. Toți îi spuneau Oti, dar de fapt el era Oti, Oti la altceva. Pe domnul proprietar, din păcate, se numea că a decedat, am aflat de curând că a decedat. Și venea la noi seara cu pâine caldă, noi eram 3-4 dimineața, noi copiii ne jucam pe acolo, în jurul biserice. Bătrânele mai rămâneau până dimineața, pe noi când ne toropeau oboseala, când în pot, când pe afară, când de ascunsă. Și venea cu coșul cu pâine sau cornul, ne făcea cu Max și Susan, deci era cea mai iubită pâine din lume. Pentru noi, sau mirosul ăla de pâine venea și ne dădea, sau rupea pâinea, ne dădea la toți câte o bucată. Niște amintiri pe care nu poți, ca și mirosurile care stârnesc niște amintiri, nu le pot descrie în cuvinte, sunt atât de pătrunzătoare pentru mine, profunde. Cam atât despre copilărie, n-am avut telefon, n-am avut televizor color, suntem creștini ortodoxi, am știut să muncim, eu mă bucur foarte mult că am avut o copilărie cu multe lipsuri materiale pentru că m-a format

0: mult de astăzi și știu să prețuiesc, ori am învățat să prețuiesc fiecare bănuț și fiecare lucru și mai cu seamă să am recunoștință de orice primesc gratuit. Pentru mine astăzi mi se pare că e mult mai greu pentru mine ca părinte decât mamei mele, chiar dacă ea nu avea mașină de spălat, chiar dacă nu avea multe în casă, electrocasnice sau ajutor care să-ți ușureze munca. În schimb, eu cred că pentru noi astăzi, fiind mamă a trei copii, mi se pare foarte greu că au foarte multe ispite. Nu exista atunci. Aveam clar televizor, program scurt, o jumătate de oră la prânz, sâmbătă după masă era program pentru copii, era stăpânul inelelor, mi-aduc aminte, duminica la ora 1 era nelipsită emisiunea Atlas, cu sufletul la gură așteptam emisiunea și când era vreun meci sau vreun comunicat politic, tot mă enervam că mi-au tăiat mie emisiunea. Zicea mama, da, Ana, culcă-te-i fă la biserică, am mâncat prânzul ei, iarna, vara, odihnește-te și tu la prânz. Nu, eu stau să mă uit la emisiunea Atlas. Deci de mic am avut dragostea pentru geografie și nu pot să uit o emisiune, de exemplu, despre viața albinelor sau a furnicilor, explicată la emisiunea Atlas. Și eram acolo, prezentă. Acum avem de toate și nu suntem nicăieri. Nu avem prieteni, avem, nu știu câți, virtuali. Nu se compară. Cred că și îi compătimesc pe bieții mei copilași, cei care sunt în generația asta, pentru că au foarte multe ispite și nu știu, când ai prea multe de ales, ești ca și când mergi la shopping și nu știi din 200 de rochii ce să-ți o alegi, că și aia e faină și aia e faină și nu știi la care să-i cauți nod în papură ca să nu o iei. Așa și copilașilor, că nu știu. Deseori încerc să le ușurez și lor munca și le spun, le dau trei variante, ori două și alegeți din astea. Noi n-aveam de ales, atâta era programul, ne bucuram când aveam liber sâmbătă, duminica, după ce ți-ai terminat treaba, de să mulți iarbă la porc, să dai la porc, să ajuți pe mama, pe bunica, să tot iarbă la iepuraș, să-i aduni la rățuște, să pui apă. Avem foarte multe obligații, fiecare după puterea lui. După ce a murit tata, a venit bunica mamei mele, bunica maternă, și asta mulți ani cu noi. Ea era moldoveancă, beget, cum să spun eu, era de la mama ei, de acolo, din comuna, dacă vă spun de, dar așa se numește, comuna Coarnele Caprei. Și era foarte, foarte credincioasă, religioasă și nu se asfințea ea, nu mai tăia duminica, nu tăia pâine. Citea rugăciuni toată ziua, ne învăța și pe noi, de exemplu, de la ea știu și mi-a rămas în suflet blândul păstor, ea m-a învățat. Eu n-aveam 12 ani când tata a murit și de atunci ea a venit la noi și ne-a pus și să citim rugăciuni și să învățăm rugăciuni și să vorbim cu Dumnezeu. Și astăzi și eu îmi duc fetița mea, ne lua de mână și îmi ducea practic la biserică, ea nu stai acasă, nu există. Toată lumea să vină la biserică. Ne punea batic în cap, nu aveam voie că eram fete, cu capul descoperit, cu fustă peste genunchi, n-ai ce să cauți în biserică. Ne-a învățat niște legi nescrise, practic. Iar astăzi încerc eu să-mi duc fetița, vine aici la Seghetot, avem capelă, slavă Domnului, și odată pe lună mergem și de câte ori am ocazia să cânt în strană și când blândul păstor îmi apare icoana bunicii în minte și mi-aduc aminte de ea, cum îmi cânta, deși era în vârstă și cu vocea tremurândă și nu înțelegeam de ce plânge când cântă. Și asta mă întreabă fetița mea, mami, te rog, numai să nu plângi. Da, sunt niște emoții plăcute, niște lacrimi de bucurie.
1: Aș vrea să te întreb, ce ai învățat de la bunica ta?
0: Bunica mea se numea Căpitanul Maria. Nume pe care le-am dat fetițe mele, Maria, și eu i-am numele, mă numesc Ana Maria, deci duce așa din fică, din mamă în fică. Acum, că-i numele bunicii, dar eu cred că numele Maria, oricum am încercat să țin acum, fac o paranteză, mi se pare numele Maria un nume atât de puternic și de frumos. Și am încercat să avem, fiind soțul meu maghiar, să avem nume din ambele limbi. Și am ales pe numele bunicii mele, dar chiar că a fost un capitan. Bunica mea s-a născut, avea 7-8 ani când a venit al doilea război mondial. În foamete, sărăcie, au fost deportați și ca să intru puțin în spate în istoria ei, ca să înțelegem noi de ce a fost ea așa în viață, pentru că fiecare eveniment din viața ta de copil te marchează și te formează. Iar bunica mea a fost formată pe economie pentru că n-avea. Îmi povestea despre război și tot timpul spunea că făcea mofturi la mâncare. Vai, draga bunicii, firească Dumnezeu din război, numai război să nu aveți. Și nu înțelegeam. Și ne-a spus draga bunicii, când am fost eu mică, o copchilă, am fost deportați într-un sat vecin, că a fost chiar hotarul de tranșee în satul ei, Și tot în sat de români, în județ mai încolo, că mai în sus, către Botoșan, către Suceava, au fost ei deportați, dacă mi-aduc bine aminte, iar au stat acolo, nu știu, nu mai țin minte, dar cel puțin o vară întreagă și au spus că bunica mea că au fost obligați familia respectivă să-i primească în casa lor. Și aveau o singură cămăruță, un gen, o cămară, unde depozitau scule și din astea o anexă, practic. Bunica, străbunica mea, mama bunicii, era plecată în sat, muncea toată ziua, cu ziua se muncea și venea acasă într-un șorț, îi spunea ea în piestielcă, doi pumni de făină de păpușoi. Făină de mălai să facă mămăligă, dar nu făcea mămăligă, făcea, zicea bunica, făcea un jir, un șir. Ce ea? Ea era un fel de gris cu lapte, am spune noi astăzi. În apă fierbea, o punea o mână foarte puțină făină de mălai și făcea acolo un fel de budincă și dacă aveau zahăr, era mare bucurie să pună zahăr și asta mâncau. Asta era și felul 1 și felul 2 și desert. Nu aveau și țineau și prelungeau cât mai mult să ducă făina aia de mălai pentru că nu știai unde te duci mâine zi la lucru, că nu aveau oamenii de lucru, nu aveau cu ce să-i plătească pe oameni. Era multă sărăcie și foamete. Apoi au spus că era bătrâna, avea unde au fost ei cazați în casa respectivă, aveau un păr și era plin cu pere. Și a zis că a fost așa de rea familia respectivă că era o bătrână stăpâna casei într-un bât. Toată ziua stătea sub păr, ca nu cumva să cadă vreo pară să o mănânce copiii. Îi punea cu mâinile să sape și să smulgă iarba din buruiana, cum spunea. Te duci la privit și strângi toată buriana și o arunci la porci și apoi primeau o pară și o împărțeau în 7. Pentru că erau mulți frați, da. Așa a crescut bunica mea în sărăcie și când s-a căsătorit, soțul ei a plecat la lucru și venea numai sâmbătă seara și duminică seara a plecat înapoi la ea și la lucru. Și bunica practic și-a crescut 7 copii, a născut, a avut 2 gemeni, unul a murit la 6 luni, un băiat din gemeni și atunci a rămas cu 6 copii, 3 fete și 3 băieți. Practic ea a fost și mamă și tată toată viața ei. Iar atunci a fost și CAP-ul și lua cine știe porție dublă de lucru, că primeau nu bani, trebuia, erai obligat să mergi la stat să lucrezi pământul, să-l sap, să culegi porumbul, orice era, la smulți de sfeclă, orice se cultiva și nu, ți se dădea bucate și bunica vroia, pentru că avea 6 copii, aveau nevoie. Era sărăcie foarte mare. A spus bunica că după război nici măcar buriene nu creșteau. Este un sat în care tatăl meu se numește lângă Frumușica, nu departe de Bădeni, orașul Bădeni, satul pe dealul Cireșului, era să tea bunicul meu, el a fost chiabur. Exact, tăticul meu s-a născut în satul Lupărie. Se numea Lupărie că veneau sat seara, lupi în sat de foame și mâncau oamenii în sat. Au zis că a fost o iarnă atât de grea după război, vara secetoasă, iarna foarte friguroasă. Au zis că își păzeau morții care mureau de foame că îi mânca lupii. Nu sunt documente scrise, doar din vorbă în vorbă. Spun un lucru dureros, dar și mie mi-a fost greu să... Și asta am aflat-o la maturitate din sat când am fost la bunicul în vizită. Că am avut noroc să-l am pe bunicul mulți ani în viață, deși tata s-a dus mult de vreme, mult mai devreme bunicul a trăit destul de mult, slavă Domnului, dar mi-a spus că își păzeau morții, că îi furau alții, erau canibalism. Imediat după război au fost oameni înfometați, li s-au furat morții. Și mai este un sat flămânzi, erau numai flămânzi acolo toți. De aia cei în Banat care știu poate că au fost porecliți trenul foamei. Vine foamea. Nu că vine trenul de la Iași, spunea, vine trenul foamei. Și asta e un lucru foarte dureros. Pentru că, de fapt, erau atât de săraci, că pământul acolo în Moldova e un podiș, cei care știu, pământ galben, lutos, verile sunt arșiță, iernile sunt grele, nu se făcea porumb. Slavă Domnului, cei din Banat erau binecuvântați. Se făcea o cultură de 3 ori mai mare, poate de 5 ori mai mare, și porumbul și grâul. Și totuși a fost în vest, erau mult mai dezvoltați. Iar cei din est, mult mai afectați de tot timpul, de la turci, oricând. A fost teren de bătălie, practic un teren de tranzit. România în sine, dar mai ales partea Moldovei. Și atunci, din păcate, au fost copii, părinții nu aveau ce să le dea de mâncare. Îi pupau și îi trimiteau cu trenul să se ducă până la capăt de linie. Că știau că se duc către Timișoara, către vest. Și cineva acolo îi așteaptă și nu îi va lăsa să moară de foame. Au fost foarte multe familii despărțite care nu s-au mai întâlnit niciodată cu copiilor. Tragedii. Și se vede foarte clar cum a fost și acum de curând. Spune exact vorba bunicii. Ferească Dumnezeu de război. Că pe toate le poți îndura, dar războiul e cel mai urât. De toate. Ai acolo și boală, și foamete, și lipsuri, și durere. Așadar, ce am învățat de la bunica? Am învățat foarte mult să prețuiesc orice lucru, curățenia. Era o femeie care a fost meșter în satul ei popular. Ea știa, avea o inteligență, eu cred că niciuna din fetele ei n-a moștenit inteligența bunicii mele, la țesut, la cusut. Era croitoreasă, știa să repare, nu era femeie în sat care avea casa bunicii mele, este un muzeu viu. Din păcate, nu mai trăiește bunica. Nici măcar lacăt n-au pe ușă, n-aveau lacăt. Ce trebuie lacat, dragul bunicii? Noi punem mătura pe o party și știm că nu-i nimeni acasă. Și acolo toată mea, țață Ileana, mătușă mărioară, dacă vedea, a, nu-i mătura, nu e acasă. Și plecau, nu se furau vecinii între ei, se cunoșteau toți. Bunica îmi spunea, oricât ai fi de sărac, dar rupt și murdar nu există. Nu se poate. Nu există să nu ai de la un vecin să-ți dea una și o ață. Nu există. Apă cu cenușă. Îți speli hainele cu leșie. Ne-a învățat cum să facem. Făcea săpun bunica. Am spălat? Da, da, am spălat, Denisa, draga mea. Am spălat oalele în fiecare sâmbătă. Asta era program la noi. Mai ales când era timpul frumos. Le scotea toate oalele afară. Și aveam vara, în special, un cuptoraș făcut de bunica, din lut, aici în Banat, la Coștei. Un cuptoraș unde făceam mâncare, nu în bucătărie, să-mi face mizerie. Și făceam acolo mâncare, coceam vinte, de toată mâncare, pârjoalii, cine știe. Și atunci, oalele erau, se afumau și ce făceam? Nu era cu oale prin inducție, erau pline de fum. Și atunci ne punea să le spălăm cu cenușă de lemn, nu orice fel de cenușă, că erau și cărbuni sau din tulei sau din alte elemente și atunci cenușa aia curată o luam și spălam, frecam oalele pe două să nu fie urmă de asta. În fiecare sâmbătă era literă de lege. Tot ce era de pe pat, scos afară, toate țoalele din cordele, așternutul, că ea îmi spunea lejerie, așternutul dipipat, duminica era curat în casă, nu odată pe an, curățenie generală, în fiecare sâmbătă. Așa era curățenie la ea, acasă. Ea era singura în sat, într-o perioadă, când era tânără, care știa să asambleze războiul de țesut. Toate veneau, ori să-i înceapă, cum să pună firele, mama știe mai bine, să-i înceapă covorul. Ea știa din cap, avea tabele făcute, era croitoreasă, toată lumea venea la țața Mărioara. Că țața Mărioara știa lui căpitanul să facă. Foarte multe am învățat de la ea, curățenia, respectul, să nu vorbești neîntrebat. Să nu vorbești prea mult, să nu spui tot ce știi. M-a învățat, ești domnișoară, cum să te așezi pe scaun? Să fii feminină, m-a învățat bunica, să fii curată. Nu trebuie să fii rujată și parfumată și cu unghii făcute ca să fii elegantă. Niște etichete de eleganță care eu le-am citit sincer și le-am învățat de la Coco Chanel sau alte doamne ale modei. M-a învățat foarte mult să gătesc, de le-am învățat să fac pâine. Făceam pâine odată pe săptămână acasă și m-am învățat să fac cozonac. A spus, nu există o femeie, trebuie să știe de toate să facă. Și bărbații și băieții, și-am învățat băieții, nu toți au învățat, dar aveam un băiat Mihai, care el a fost cel mai pedant dintre toți unchii mei. Știa să calce și avea călcători pe cărbuni, nu avea curent. Mama mea a plecat de acasă, dar ea n-a avut curent toată viața în sat. În casa ei, că n-au avut bani să lege. Bunicul meu s-a îmbolnăvit, a paralizat, din păcate, în accident de muncă și n-au avut bani să lege curent. Și mama mea toată viața, cât a fost în casă la părinți, ea n-a avut curent. Dar a fost foarte curată și pedantă. Apoi, când a venit ea la noi în Banat, a stat, din fericire, câțiva ani cu noi și am învățat că ea nu înțelegea câtă bogăție este aici. Și ce mană cerească că avem pământ bun, că oamenii au atâtea și nu înțelegeau să prețuiesc timpul. Uite, că, să spun pe scurt, cum să pierzi vremea? Ea nu putea să pierdă vremea, nu înțelegea să stai așa degeaba. Era zi de lucru și tu stai la prânz pe bancă afară. Dar fă-și tu ceva, dacă stăteam, până nu te plictisești, du-te și scoate o găleată de apă, îmi spunea. Până nu, scuze, așa spunea. Până te odihnești, du-te și scoate o găleată de apă. Și adu-o găleată de apă și du-te schimba apă la rățuște. Bunica, da, acum am pus-o, nu-i bai. Arunc-o și pune alta curată. Și mă punea să spăl și farfuria cățelului unde mânca. Era curată ca farfuria mea, unde mâncam eu în bucătărie. Și la rățuște, apă curată, zic, bunica, dar iar o murdărește. Nu contează, trebuie să mănânce curat. Te duci și o schimbi încă o dată. Și piatra, ca să nu răstoarne farfuria, ori o oală rea, ori era o roată de cauciuc tăiată și să nu o răstoarne gâștele sau rațele, că se băleceau în ea, puneam niște pietre și pietrele alea le spălam. Era o curățenie la noi extraordinară. Și asta datorită bunicii. Și îi mulțumesc, n-am înțeles-o. Eu am zis că cu colegii mei de la școală, care mai veneau la noi în vizită să facem temele împreună, uai, ce bunică! serioasă ai tu, cum zice în maghiară, sigurul, dar în română cum ar veni, că aspră sau severă, severă, da, că era severă. Dar astăzi îi mulțumesc din toată inima, pentru că de o curățenie rară. Să fie un păianjă la noi în casă, Doamne, o mânca rușinea pe bunica. Nu. Și să fim gospodine. Practic, pentru cuvânt asta spunea mereu. Să fii gospodine și să fii femeie.
2: Ați ascultat un interviu cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu câteva știri legate de România. Ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău, a fost distinsă cu Ordinul Patriarhal, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, o înaltă distincție acordată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Distincția vine ca o recunoaștere a activității susținute a diplomatului român în sprijinul comunității românești din peninsula italiană, precum și pentru contribuția sa valoroasă la promovarea dialogului instituțional. Totodată, recompensează eforturile diplomatice constante ale ambasadoarei Gabriela Dancău în vederea obținerii intensei acordului istoric dintre statul italian și Biserica Ortodoxă Română, document de o importanță majoră pentru statutul și drepturile comunității de români din Italia. Ansamblul folcloric Junii Sibiului va urca pe 8 august pe scena principală a festivalului de la Cluj-Napoca, într-un spectacol grandios care va reuni peste 100 de artiști. Publicul național și internațional va avea ocazia să descopere energia dansului popular și frumusețea cântecului din Transilvania, într-o producție concepută special pentru festivalul Antol din Cluj-Napoca, ce îmbină folclorul autentic cu elemente moderne. Alături de ansamblul profesionist Cindrelul Junii Sibiului și ansamblul Ceata Junilor, pe scenă vor evolua cunoscuții interpreți de muzică populară Ionuț Fulia și Mariana Angel. Potrivit reprezentanților ansamblului, momentul își propune să aducă valorile patrimoniului cultural românesc mai aproape de tânăra generație și să creeze o punte între tradiție și muzica modernă. În Ungaria, criza energetică se accentuează în urma codului galben de caniculă. Guvernul de la Budapesta le solicită marilor consumatori industriali să-și reducă în mod voluntar consumul de energie electrică în intervalul orar 17-22 în zilele de caniculă. Apelul îi vizează în special pe marii producători din industria auto și pe cei de baterii. Măsura are ca scop protejarea rețelei naționale de electricitate, serios afectată de oprirea temporară a centralei nucleare de la Pocș. Decizia de a opri reactoarele a fost luată din cauza scăderii la un nivel record a debitului Dunării, al cărei ape sunt esențiale pentru procesul de răcire a instalațiilor. Autoritățile ungare încearcă astfel să evite dezechilibrele majore din rețea și posibila pană de curent într-o perioadă în care consumul casnic atinge cote maxime din cauza sistemelor de climatizare. Pe durata verii, liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula asigură în continuare legătura cu elevii, părinții și celelalte persoane interesate. În luna august, secretariatul instituției va avea program cu publicul miercuri între orele 8 și 12. În acest interval pot fi solicitate informații și pot fi rezolvate diferite probleme administrative legate de activitatea școlii. În perioada 3-7 august, la Casa Culturală Gheorghe Dulău din Michereci, Autoguvernarea Românească, împreună cu Primăria și Asociația Românească din Michereci, organizează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani o tabără de creație. Timp de o săptămână, copiii vor avea parte de mai multe activități, printre care pictat, realizarea de mozaicuri, confecționare de bijuterii, modelaj în lut, realizarea semnelor de carte și multe alte surprize. Cei interesați să participe trebuie să achite o taxă de 10.000 de forinți, iar taxa include 3 mese pe zi. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitihaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Festivalul debutează vineri, 14 august, la ora 18, cu sfințirea pogăcelelor. Apoi, programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 dimineața cu un concurs gastronomic urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13:30, pe scenă, vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară. Grupul de dans al Școlii Românești din Chitighaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Colariș. Seara va continua cu un concert susținut de New Level Empire de la ora 20 și o petrecere cu DJ.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme autentică de vară, cu cer aproape complet senin și mult soare pe tot parcursul zilei în Segedin și în sud-estul Ungariei. La momentul actual sunt înregistrate 37 de grade Celsius la Segedin, iar la noapte vom avea parte de o minimă de aproximativ 20 de grade Celsius. Mâine vremea va rămâne stabilă și predominant senină. Minima zilei va fi de 22 de grade, iar maxima va ajunge în jurul valorii de 39 de grade Celsius în regiunea noastră, menținând vremea extrem de călduroasă. Duminică, 2 august, în sud-estul Ungariei, va predomina vremea însorită și foarte caldă. Vântul din sud și sud-est va avea unele intensificări, iar temperaturile vor varia între 21 de grade dimineața și aproximativ 40 de grade după amiaza. În multe zone se va înregistra o noapte tropicală cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. Luni, 3 august, valul de căldură persistă. Cerul va rămâne mai mult senin, fără precipitații, iar vântul din sud și sud-est va sufla slab până la moderat, cu unele rafale trecătoare. Temperaturile minime vor fi în jurul valorii de 20 de grade, iar maximele vor atinge din nou 40 de grade. În concluzie, Segedinul și întreaga zonă de sud-est a Ungariei vor traversa un episod de caniculă severă, 40 de grade Celsius în următoarele zile. Meteorologii recomandă consumul unei cantități suficiente de lichide, purtarea hainelor deschise la culoare și limitarea efortului fizic pe durata codului galben de caniculă, ne anunță cei de la iDoKey.hu.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de 31 iulie.
1: Calendarul zilei.
0: Vă invit acum, dragi ascultători, să răsfoim împreună calendarul zilei de 31 iulie. Începem cu aniversările, comemorările și evenimentele istorice românești. În 1431, orașul Piatra Neamț a fost atestat documentar pentru prima dată într-un act intern. În 1772 s-a desfășurat Congresul de Pace de la Focșani și București. Delegațiile Moldovei și țării românești au cerut independența de fapt sub granița Austriei, Rusiei și Prusiei și unirea celor două țări românești. În anul 1919, prințul Carol al României a renunțat pentru a doua oară la tron, decizia asupra cărei a revenit la 20 februarie 1920. În 1949 s-a născut Andrei Partoș, psiholog, realizator de radio și TV, DJ, jurnalist român. Andrei Partoș a realizat interviuri cu artiști precum Gypsy Kings, Bonnie Tyler sau Rod Stewart. Tot în 1949 s-a născut Mircea Baniciu, compozitor și interpret român de muzică ușoară, solistul vocal al trupei Phoenix și fondatorul trupei Pasărea Colibri. În 1952 s-a născut Horațiu Mălăiele, actor român de teatru și film, care a jucat în mai multe filme românești, precum Ciprian Porumbescu, Magnatul sau Ticăloșii. În 1986 a trecut la neființă Iustin Moisescu, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În 1998 a decedat Ioan Ploscaru, deținut politic, episcop, unul dintre liderii Bisericii Române Unite, în perioada clandestinității. Tot pe 31 iulie, dar în 2003, s-a născut Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, câștigând locul 3. Trecem acum la aniversările, comemorările și evenimentele istorice internaționale. În anul 781 a fost înregistrată cea mai veche erupție a muntelui Fuji. În anul 904, după 3 zile de asediu, Salonic cade în mâinile sarazinilor care distrug orașul. În anul 1423, cu victoria în bătălia de la Cravant, împotriva Franței și Scoției, Anglia a atins apogeul succesului său în războiul de 100 de ani. În 1718 se naște John Canton, fizician englez. Contribuțiile sale, cele mai valoroase, au avut ca obiect de studiu magneții artificiali și compresibilitatea lichidelor. În 1803 se naște John Ericsson, inventator american de origine suedeză. El a adus un aport important împreună cu David Bunshell, Francis Petit Smith, Robert Fulton și Joseph Russell la perfecționarea tehnicii navigației. În 1886 a decedat Franz Liszt, pianist și compozitor de origine maghiară. În 1912 se naște Milton Friedman, economist american, laureat Nobel, considerat reprezentantul principal al școlii din Chicago al economiei de dreapta, de piață liberă. În 1917, pe timpul primului război mondial, începe bătălia de la Fassendel, care a avut ca obiectiv controlul asupra statului Passendel de lângă orașul Ypres din Flandra de Vest, Belgia. În 1919 se naște Primo Levi, chimist și autor italian, care a fost martor al ororilor naziste și supraviețuitor al Holocaustului. În opera sa autobiografică, Mai este oare aceasta un om, și-a descris experiențele din lagărul de la Auschwitz. Tot pe 31 iulie, dar în 1926, se naște Hillary Putnam, filozof american. Este cunoscut pentru modul în care a aplicat același nivel de examinare, amănunțită atât pozițiilor sale filozofice, cât și ale celorlalți, supunând ideile la o analiză riguroasă, până le descoperea defectele. 10 ani mai târziu, Comitetul Olimpic Internațional anunță că Jocurile Olimpice de vară din 1940 se vor desfășura la Tokyo. Totuși, jocurile au fost anulate din cauza celui de-al doilea război mondial. În 1954 a avut loc prima ascensiune pe K2, al doilea munte ca înălțime din lume după Everest, de către o expediție italiană condusă de Ardito Desio. Iar pentru finalul calendarului de astăzi, în 2009 a trecut la cele veșnice Sir Bobby Robson, fotbalist și antrenor englez care a antrenat 7 cluburi europene și echipa națională de fotbal a Angliei de-a lungul carierei sale.

0: Stimați ascultători, vă invităm în minutele următoare să ascultați un reportaj realizat la încheierea acelei de-a noua ediții a taberei de dansuri populare românești, desfășurată la Cenadul Unguresc pe 24 iulie. Pe parcursul reportajului vă vom vorbi despre desfășurarea acestei tabere de dansuri populare și vă vom oferi un interviu cu domnul Gheorghe Gros, conducătorul ansamblului de dansuri populare Doina Bihorului. În cadrul acestui reportaj vă vom difuza și câteva cântece pe care domnul Gheorghe Gros le-a interpretat pe parcursul evenimentului și melodiile instrumentale pe care copiii cenădeni au dansat la serbarea de încheiere a taberei.
1: Stimați prezenți, doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să vă salut cu mult drag în numele autoguvernării române din Cenadul Unguresc, în numele dansatorilor care sunt prezenți și au luat parte la această tabără și, bineînțeles, în numele lor. Vă zic bună ziua și multă

Și anul acesta, ca în fiecare an, la Cenadul Ungoresc, a avut loc o nouă ediție a Taberei de Dansuri Populare Românești. Tabăra s-a desfășurat între 20 și 24 iulie, la Casa de Cultură din Cenadul Ungoresc, în cadrul căreia și anul acesta, domnul coregraf și instructor de dansuri populare bănățene, Gheorghe Gros, cu ajutorul câtorva dansatori veterani, le-a transmis mai departe copiilor pașii pe ritmurile bănățene. La această tabără au participat copiii nu doar din Cenadul Ungoresc, ci și din alte localități românești din Ungaria, precum Aletea din județul Bichiș sau Furta din județul Bihor. Cenădenii, împreună cu aletenii și cu bihorenii, au învățat mai multe dansuri din repertoriul domnului Gros, iar câteva care merită menționate sunt dansurile din Banatul Omontan, dansurile de pustă, dar în afara dansurilor bănățene, copiii au putut învăța un dans de fete, un dans tradițional oltenesc și unul din Munții Făgărașului. Anul acesta, ansamblul Doina Bihorului, datorită acestei tabere, s-a îmbogățit cu mai mulți membri noi, la ediția aceasta participând peste 15 copii care sunt complet începători în ceea ce privește dansurile populare românești, iar chit că acei copii au dansat pentru prima dată, din fericire nu s-au dat bătuți, chiar din contră au început să iubească și ei dansurile românești.

Și vezi pe mândra ce face, du-te dorule departe, și vezi pe mândra ce face, dă-i vedea-o la fântână, sărută-i un ochi și o mână, dă-i vedea-o la fântână, sărută-i un ochi și o mână. Dă-i vedea o suspinând, după mine așteptând. Dă-i vedea o suspinând, după mine așteptând. Fă-te dor o păsărea și spune din partea mea. Fă-te dor o păsărea și spune din partea mea. Că mai așteaptă mândră dragă, încă o nașă o vară întreagă. Mai așteaptă mândră dragă, încă o nașă o vară întreagă. Că armata o-i găta și-o-i veni și te-o-i lua. Că armata o-i găta și-o-i veni și te-o-i lua.

0: este în lume ușor. Eu am două doruri grele, dorul meu și-al mândrei mele. Eu am două doruri grele, dorul meu și-al mândrei mele.
1: Ca copil mic am început dansul, cântecul, de la bunicul meu, tata lui maică mea, Gheorghe Rochiș, s-a numit, și din cauza aceasta m-am îndrăgit de folclorul românesc și de folclorul din Chiticas, care încă atunci trăia, erau cântăreți, dansatori, care acum, iată, Dumnezeu, dar nu mai sunt niciunul. Și la școala generală, în grupul care era acolo de dansuri, și apoi la liceu, la Ghiula, cu Pacili Vănuș, el conducea echipa culturală a liceului și atunci încă acolo dans nu era, numai așa mai simplu ceva, o oră care o știam noi, că el nu știu să danseze, dar erau cântece, era cor, scenete, mergeam prin sate românești. Asta, prima dată în turneu, am fost în 67, în noiembrie, în 6, am intrat în scenă în BD-ul, atunci am început. Și dacă le-am continuu în turneile organizate de, cum atunci se numea, Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria, prin satele române și pe la festivaluri a naționalităților sau și altele festivaluri folclorice și așa și prin România, făcând școala artistică în România și pe acolo umblam, eram invitați mai târziu cu ansambluri. Vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine, că vine seara la mine. Vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine, că vine seara la mine. Vine seara pe-nsărat, obosit și mor de bat. Vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine. Femeia care isteață să scole de dimineață, vecină, dragă vecină. Femeia care isteață să scole de dimineață, vecină, dragă vecină. Și strigă găinile, s-audă vecinile, vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine. Vecină, dragă vecină, ce-ai fi la bărbaiecină, vecină, dragă vecină. Vecină, dragă vecină, ce-ai fi la bărbaiecină, vecină, dragă vecină. Chisăliță părgălită, la drăguț găină friptă, vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine. Chisăliță părgălită, la drăguț găină friptă, vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul.

0: festivalul gastronomic pe țară, la Ghiula și așa mai departe, nu știu, o să mai fie mai multe.
1: Și aici, la Cenadul Unguresc, mai țineți repetiții?
0: Acum, fiind că suntem invitați pentru 5 septembrie, o să fie între timp repetiție. Altfel, n-aș fi începută numai cu anul școlar, deodată. Fac repetiții și aici, și la Cenadul Unguresc, tot la 2 săptămâni.

Ați ascultat un reportaj realizat la Cenadul Unguresc cu prilejul încheierii a celei de-a noua ediții a taberei de dansuri populare românești, desfășurată pe 24 iulie.

0: Dragi ascultători, pentru că se apropie finalul emisiunii noastre de astăzi, vă propunem să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Constructorul de orașe, vă va aduce în atenție povestea lui C.K. Laszlo, care a devenit arhitectul șef al Timișoarei.
1: M-am născut la Salon Tamare în 3 august 1877, dintr-o familie înnobilată în 1605. Studiile le-am făcut la Universitatea Regală Iosef din Budapesta și am obținut diploma în 1903. Răspund cu plăcere și accept invitația primarului Telbis Károly de a deveni arhitect șef la Timișoara. C.K. Laszlo.

0: zorii secolului 20, Timișoara era un oraș în plin elan economic. Vechile ziduri ale cetății tereziene, concepute pentru a respinge atacurile unui inamic care nu avea să mai vină niciodată, începuseră să fie demolate încă din 1892. Domeniul construcțiilor luase un avânt extraordinar, iar dispariția zidurilor cetății permitea legarea cartierelor de centru prin largi bulevarde și fronturi compacte de case. Primarul Timișoarei, Tel Biscaroi, știa că pentru funcția de arhitect șef al orașului avea nevoie de un specialist mai mult decât capabil.
1: Domnul C.K. Laszlo, eminentul asistent al profesorului arhitect Ziegler Gyöse din Budapesta, este alegerea mea hotărâtă. Aparține unei familii nobile din Salonta și a fost cel mai bun student al politicii regale Iosef.
0: În martie 1903, pe adresa arhitectului Székely László din Budapesta, Sobiuța, numărul 5, a sosit invitația oficială de a deveni arhitect șef al orașului Timișoara, iar numirea de către prefect este datată 1 aprilie 1903.
2: Avem onoarea să vă înștiințăm că ați fost numit în funcția de arhitect șef al orașului liber regesc Timișoara. Ca urmare, vă invităm să vă prezentați grabnic pentru a depune jurământul oficial. Prefect Molnar Iosef.
0: Oferta era însoțită de o retribuție anuală de 2800 de coroane, plus încă 600 pentru plata chiriei, ceea ce pentru un tânăr de 26 de ani însemna dobândirea recunoașterii profesionale și a bunăstării materiale. Totuși, Székely a condiționat acceptarea postului de dreptul de a-și exercita profesiunea și în particular.
3: Insist asupra libertății de a-mi exercita profesiunea și în particular. Doresc să evit poziția de funcționar obișnuit cu lucrări oficiale, situație în care consider că mi-aș degrada experiența de arhitect.
0: Primarul Telbis și prefectul Molnar au fost de acord. Scrisorile de recomandare care îl însoțeau pe viitorul arhitect șef erau laudative.
4: În calitate de profesor și mentor, îl recomand călduros pe domnul Székely László. Competențele sale în domeniul proiectării și cel al supravegherii șantierelor sunt deosebite. Ca arhitect, este complet format și pregătit pentru o muncă independentă de anvergura celei solicitate la Timișoara. Budapesta, 3 aprilie 1903, profesor arhitect Ziegler Gyöse.
0: Timișoara descoperise o mină de aur. Competența extraordinară a noului arhitect șef era însoțită de o putere de muncă și de un elan care se întreceau în a crea orașului o uimitoare nouă față. Palate minunate, impozante clădiri publice, case particulare și de raport care dăinuiesc de mai bine de un secol și care îi uimesc pe arhitecții secolului 21 au fost create în mai puțin de două decenii. Timișoara începuse să-și schimbe înfățișarea. Din orașul îngrădit de ziduri vechi și presărat cu clădiri din alte vremuri, a devenit în plină Belle Époque, o metropolă de o frumusețe comparabilă cu capitalele dublei monarhii, Viena și Budapesta.
5: Domnul Székely lucrează până noaptea târziu la schițele noilor comenzi, care îl aglomerează, dar care își găsesc mereu rezolvarea la timp. Dimineață noi realizăm proiectele la scara 1 la 100 pentru constructori, apoi 1 la 10 și 1 la 1 pentru detalii. După încheierea contractului urmează planurile de execuție, evaluările de materiale și devizele. Lucrul colaboratorilor este distribuit personal de domnul Székely. Michael Wolf, arhitect, angajat al biroului Székely.

supravegherea șantierului o făcea arhitectul șef în persoană, deplasându-se cu propria lui trăsură și rămânând la locație timp îndelungat. Clădirile comandate de municipalitate, dar și cele ale marii burghezii, se ridicau populând esplanada din fața teatrului, malul Begăi, actuala piață Traian și multe alte zone ale Timișoarei. Războiul mondial a schimbat multe la Timișoara, dar noua administrație românească l-a păstrat în funcție pe arhitectul șef Sechei. Pensionat la cerere în 1922, el a lucrat în continuare ca arhitect particular la Timișoara până în 1934, anul morții. Sechei Laszlo, arhitectul care a schimbat în bine fața unui întreg oraș, nu va fi niciodată uitat.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Seghedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Nori Gabor, șef de producție Ghimea Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

poate hrana și căldura și la urmă și lumina și la urmă și lumina. Măi, când era ploaie și vânt, el ne scotea la metin și ne scotea din uzină, fără țigări, fără pâine, fără țigări, fără pâine. Și-o foiță, voi de voi, în ziua de 22, a venit vremea înapoi, să trăim frate și noi. Și-o foiță, foie la

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Limba Română, o voce românească. Sunt Anca Becan și mă bucur să vă dau întâlnire, ca de fiecare dată, pe frecvențele radiodifuziunii ungare, din studioul nostru de la Segedin. Este duminică, 2 august, o zi de vară, în plin miez de gustar, luna în care culegem roadele pământului și ne bucurăm de bogăția verii. În calendarul ortodox astăzi este duminica a 9-a după Rusalii, iar credincioșii prăznuiesc aducerea moaștelor Sfântului I Mucenic și Arhidiacon Ștefan, precum și pe dreptul Gamaliel și pe Sfântul Împărat Iustinian cel Mare, unul dintre cei mai importanți conducători ai lumii bizantine, rămas în istorie prin marile sale reforme și prin ridicarea unor impresionante lăcașuri de cult. În comunitatea românească din Ungaria, în acest sfârșit de săptămână, la Aletea, oraș aflat în apropierea graniței cu România, se încheie cea de-a 17-a ediție a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor, manifestare care a reunit foști și actuali locuitori ai localității, precum și mulți invitați din țară și din străinătate. Timp de 3 zile, participanții s-au bucurat de parade, spectacole, întâlniri cu vechi prieteni și de momente dedicate tradițiilor locale. Tot în viața comunității românești, privim deja spre ziua de mâine, când, la Michereichi, în organizarea autoguvernării românești, împreună cu primăria și Asociația Românească din localitate, va începe o tabără de creație pentru copii, un proiect menit să stimuleze imaginația celor mici și să-i apropie de valorile culturale și tradițiile românești. Ca în fiecare ediție de duminică, vom trece în revistă și câteva dintre cele mai importante evenimente calendaristice, oprindu-ne asupra unor momente și personalități care au lăsat urme în istorie, cultură și viața publică. Și din cuprinsul emisiunii nu va lipsi nici programul religios în lumea credinței, realizat de Adam Bauer, un spațiu dedicat vieții spirituale și valorilor creștine, rubrică pe care vă difuzăm în fiecare duminică. După aceea vă invităm la retrospectiva săptămânii. Veți putea asculta în reluare nota săptămânii, rubrica realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. Apoi vă propunem o întâlnire cu Maria Roxin, cadru didactic la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vom redifuza un interviu realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, în cadrul rubricii Sfârșit de Săptămână în Familie, o discuție despre educație, familie și despre valorile culturale care merită păstrate și transmise din generație în generație. Din regia tehnică sunt asistată de maestrul de sunet Noi Gabor și vă invităm să rămâneți alături de noi. Audiție plăcută!

0: Dragi ascultători, așa cum v-am obișnuit în fiecare ediție de duminică, înainte de a intra în temele principale ale emisiunii, ne oprim pentru câteva clipe asupra calendarului zilei. Astăzi vom răsfoi filele calendarului împreună cu Tiberiu Boca și vom vedea ce semnificație aduce această zi atât în spațiul românesc, cât și pe plan internațional. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Calendarul zilei.
2: Acum să vedem care sunt cele mai importante aniversări sau comemorări legate de ziua de 2 august. În 1999, Banca Națională a României, BNR, pune în circulație, începând cu această dată, bancnota din plastic cu valoare nominală de 2000 de lei. BNR vrea să marcheze în acest fel eclipsa de soare din 11 august 1999 și intrarea în anul 2000. În 1997, la Catedrala Greco-Catolică Sfânta Treime din Blaj, sunt depuse osemintele marelui iluminist Ioan Inocențiu Micu Klein, aduse de la Roma după 230 de ani de la moartea sa. În 1992, alpinistul Constantin Ticu Lăcătușu a devenit primul român care a trecut granița celor 8.000 de metri, atingând vârful Broad Peak, așezat la 8.047 de metri din Himalaya Karakorum, Pakistan. A fost singura reușită din 1992 din totalul de 70 de alpiniști din 14 țări care atacaseră vârful la acel an. Tot Ticu Lăcătușu a fost primul român care a urcat pe acoperișul lumii, Everestul, la 8.848 de metri la 17 mai 1995. În 1969, în această zi, are loc vizita președintelui Statelor Unite ale Americii Richard Nixon la București, prima vizită a unui președinte american în România. În 1962 s-a născut atleta anișoara Kushmir Stanciu, recordmană mondială la săritura în lungime în 1982 și 83 cu 7,15 metri și 7,47 de metri. În 1984, la Olimpiada de la Los Angeles, a cucerit medalia de aur la proba care a consacrat-o. În 1951, în această zi, s-a născut Marcel Iureș, actor cu o prodigioasă activitate teatrală în cadrul Teatrul Bulandra și Odeon. În film, apariția în rolurile principale este remarcabilă, motiv pentru care i s-au deschis porțile Hollywoodului. A fost protagonistul filmului Mission Impossible în 1996, dar a jucat și în filmul Pacemaker și în multe altele de altfel. În 1943, în această zi, s-a născut regizorul Stere Gulia, să pomenim câteva filme regizate de el: Iarba verde de acasă, Moromeții, Piața Universității sau Vulpe vânător. În 1939 s-a născut Valeria Seciu, actriță la Teatrul Mic, să pomenim câteva roluri: Maestrul și Margareta, Dama cu camelii, Drumul lung al zilei către noapte. În 1937 a murit în această zi prozatorul Pavel Dan. În anul 1920 a început conferința internațională de la Paris pentru stabilirea statutului Dunării. În 1891, în această zi, s-a născut compozitorul și dirijorul român Mihail Jora, creatorul liedului și al baletului românesc contemporan. A mai compus muzică simfonică, vocal-simfonică, sonate și quartete. În 1869, Societatea Academică Română primește cea dintâi donație de documente istorice. Și în 1484, Sultanul Bayezid al II-lea anunță că a cucerit Chilia și Cetatea Albă. Cele două cetăți devin raiale turcești. Și acum să vedem care sunt cele mai importante aniversări și comemorări internaționale. În anul 1787, navigatorul Jean-François de Galop, conte de la Perus, a descoperit strâmtoarea Soia, care face trecerea din Marea Japoniei în Marea Onote, separă insula Hokkaido de insula sovietică Sahalin. În 1799, în această zi, a murit Étienne Jacques de Montgolfier, inventatorul, împreună cu fratele său, Michel Joseph, al balonului cu aer cald. La 5 iunie 1783, Étienne Jacques reușește să atingă o altitudine de 1800 de metri cu un balon construit din stofe de lână și hârtie. În anul 1858, în Boston și New York City, au fost instalate primele cutii poștale. În 1905, în această zi, s-a născut compozitorul german Carl Amadeus Hartmann, unul dintre cei mai mari simfoniști germani de la Mahler și Bruckner încoace. În anul 1921 a murit tenorul italian Enrico Caruso și a câștigat faima internațională odată cu debutul său în 1902 pe scena operei din Monte Carlo în rolul Rodolfo din Boema de Puccini. A cântat pe scenele celor mai importante opere din lumea întreagă. A fost angajat mai multe stagiuni la Metropolitan Opera House din New York. În 1922, în această zi, a murit Alexander Graham Bell, inventatorul telefonului. În 1923, deci cu un an mai târziu, s-a născut scriitoarea Vishtava Szymborska, laureată a mai multor premii, cunoscută în România prin volumul Bucuria Scrierii, apărut în 1977. În 1923 a murit Warren Harding, președinte al Statelor Unite între anii 1921 și 1923. În anul 1932 s-a născut actorul irlandez Peter O'Toole, să pomenim câteva filme de ale lui, Clasa conducătoare, Omul din La Manche, Noaptea generalilor. Cu 2 ani mai târziu, în 1934, în această zi de vară, a murit Paul von Hindenburg, militar de carieră din primul război mondial, președinte al Reichului între 1925 și 1934. În acest an, prin moartea lui Hindenburg, Hitler și-a asigurat calea deschisă către acapararea supremației politice din Germania. În 1964, în această zi, a izbucnit războiul americano-vietnamez, care s-a încheiat în 1975. În 1976, în această zi, a murit regizorul Fritz Lang. Inovator al expresiei cinematografice, este unul dintre primii regizori care au înțeles să înregistreze organic banda sonoră în dramaturgia filmului. În 1990, în această zi, se consemnează începutul invaziei irachiene în Kuwait. Încetarea oficială a focului a avut loc de altfel la 11 aprilie 1991, deci cu un an mai târziu, în urma unei dispute asupra producției de petrol și limitei de frontieră, trupele irachiene ale lui Saddam Hussein invadează Kuwaitul. Și în 2002, deputații turci au abolit pedeapsa cu moartea, mai puțin pentru perioadele de război, în eventualitatea aderării la Uniunea Europeană.

schimbăm registrul și ne îndreptăm atenția spre dimensiunea spirituală a ediției noastre de duminică. Urmează programul religios în lumea credinței, realizat de Adam Bauer.

Biserica Ortodoxă se află pe 2 august 2026, în duminica a noua după Rusalii, când facem pomenire de umblarea pe mare, potolirea furtunii. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit la o nouă întâlnire cu programul religios. Sunt Adam Bauer. Umblarea pe mare, potolirea furtunii. Această minune privește biserica întreagă și pe fiecare creștin în parte. Înțăleasă în mod simbolic, corabia reprezintă biserica încercată de valurile sau furtunile istoriei, de persecuții, de erezii, de forțe întunecate potrivnice ei. Hristos Domnul, după ce în mod minunat a săturat mii de oameni, se retrage în munte, în singurătate, ca să se roage. De ce? Ca să ne învețe să mulțumim lui Dumnezeu pentru orice realizare sau izbândă din viața noastră. De ce se roagă în singurătate? Pentru a nu fi lăudat de mulțimile pe care le-a săturat, scrie pagina creștinortodox.ro. A început postul adormirii Maicii Domnului, care este una dintre cele mai importante perioade de post din calendarul ortodox și care îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august. Vom vorbi pe scurt despre acest post, după care vom difuza predica duminicii a noua după Rusalii. Îl veți auzi pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și parohul Capelei Ortodoxe Române din Seghedin. Pelerinul rus sau poveștile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate este o capodoperă a literaturii spirituale care prezintă viața unui om anonim, practica isihastă și calea rugăciunii inimii. A apărut prima dată în anul 1881 la Kazan, autorul fiind necunoscut. Astăzi vom vorbi pe scurt și despre părintele Paulin Leca, cel care a tradus numeroase lucrări din limba rusă, fiind unul dintre cei cărora li se datorează și o versiune românească a volumului Pelerinul Rus.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică.

a început postul adormirii Maicii Domnului, care este una dintre cele mai importante perioade de post din calendarul ortodox și îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august. În anul 2026, postul adormirii Maicii Domnului a început pe 31 iulie și se încheie pe 14 august, înaintea praznicului din 15 august. Cunoscut și sub denumirea populară de postul Sfintei Marii, acest post este dedicat cinstirii Maicii Domnului și are o rânduială asemănătoare cu postul mare, fiind considerat unul dintre cele mai stricte posturi de peste an. Despre cum se ține postul corect ne informează și pagina antena3.ro. Cităm: potrivit rânduielii ortodoxe, în postul adormirii Maicii Domnului, credincioșii renunță la alimentele de origine animală, precum carnea, ouăle și produsele lactate. Postul alimentar este însoțit de rugăciune, spovedanie, împăcare cu cei din jur și evitarea exceselor. Rânduiala tradițională prevede următoarele reguli: luni, miercuri și vineri, post mai aspru, cu mâncare uscată sau fără unt de lemn, conform tradiției monahale. Marți și joi se consumă legume fierte, de regulă fără unt de lemn. Sâmbătă și duminică este dezlegare la unt de lemn și vin. Biserica recomandă ca rânduiala postului să fie adaptată în funcție de vârsta, starea de sănătate și situația fiecărei persoane, cu binecuvântarea duhovnicului. Persoanele bolnave, copiii, vârstnicii sau cei care desfășoară activități fizice intense pot avea un regim diferit, potrivit bazilica.ro. În postul adormirii Maicii Domnului, singura zi de dezlegare la pește este 6 august 2026, când Biserica Ortodoxă prăznuiește schimbarea la față a Domnului. În această zi este permis consumul de pește, unt de lemn și vin, indiferent în ce zi a săptămânii cade sărbătoarea. În restul perioadei, credincioșii respectă rânduiala postului stabilită pentru fiecare zi, cu diferențe între zilele de post aspru și cele cu dezlegare la unt de lemn și vin. Postul se încheie în ajunul Marii Sărbători a adormirii Maicii Domnului, celebrată anual pe data de 15 august. Este unul dintre cele mai importante praznice ale Bisericii Ortodoxe și marchează trecerea Maicii Domnului la viața veșnică. Sărbătoarea este cunoscută în tradiția populară și sub numele de Sfânta Maria Mare și este prilej de pelerinaje și slujbe speciale în numeroase biserici și mănăstiri din România. Pentru credincioși, perioada postului reprezintă nu numai o schimbare a alimentației, ci mai ales un timp dedicat rugăciunii, curățirii sufletești și pregătirii pentru întâmpinarea uneia dintre cele mai iubite sărbători din calendarul ortodox. Am încheiat citatul.

0: Biserica Ortodoxă se află pe 2 august 2026, în duminica a noua după Rusalii, când facem pomenire de umblarea pe mare, potolirea furtunii. Îl auziți pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
1: Duminica trecută am fost martorii minunii prin care Mântuitorul Hristos a săturat peste 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, cu doar 2 pești și 5 pâini. Și asta după ce i-a vindecat pe toți bolnavii lor. După săvârșirea acestor minuni, Domnul îi trimite pe apostol cu corabia spre Capernaum, iar el, după ce dă drumul mulțimilor, se urcă în munte să se roage. Între timp, corabia în care se aflau apostolii este prinsă de o furtună pe mare. Dar să auzim cum povestește evanghelistul Matei episodul acesta. Iar dând drumul mulțimilor, scrie evanghelistul, s-a suit în munte ca să se roage de osebi și făcându-se seară era singur acolo. Iar corabia era la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte, a venit la ei Iisus umblând pe mare. Văzându-l umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, zicând că e nălucă și de frică au strigat. Dar el le-a vorbit îndată zicându-le, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Iar Petru răspunzând a zis, Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe apă. El i-a zis, vino. Iar Petru, coborându-se din corabie, a mers pe apă și a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut și începând să se scufunde, a strigat zicând, Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și suindu-se ei în corabie, s-a

ceața rugăciunii și apropierea de Dumnezeu. Și pentru că prin rugăciunea aceasta, prin convorbirea aceasta a lui Hristos cu Dumnezeu Tatăl, Domnul se pregătea pentru minunea pe care urma să o săvârșească. De asemenea, prin faptul că înainte de rugăciune Hristos dă drumul mulțimilor să plece, Domnul ne învață că înainte de a ne așeza la rugăciune, e nevoie să ne desprindem de tot ce e lumesc. Iar prin suirea în munte, Hristos ne învață că după ce ne-am golit de ceea ce este lumesc, în timpul rugăciunii să ne suim mintea și inima spre Dumnezeu. Hristos a rămas așadar în munte să se roage până târziu după miezul nopții. În acest timp, ucenicii călătoreau cu corabia pe mare. Și iată că pe mare se stârnește o furtună puternică, iar valurile amenințau corabia în care se aflau ucenicii. Noapte, vânt puternic, valuri amenințătoare și corabia legănată în toate părțile de ape învolburate. Toate acestea au făcut ca teama apostolilor să crească. În contextul acesta, Mântuitorul Hristos vine la apostoli, pășind pe apa mării. Iar ucenicii, văzându-l, au crezut că zăresc o fantomă, o nălucă, un duh necurat, că de fapt nu ar fi Hristos cel care se apropie de ei, ci un duh înșelător care a luat chipul Domnului. Și atunci, tremurând de frică, au început să strige. Hristos însă, văzându-le spaima, îi liniștește cu cuvintele: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Cu alte cuvinte, dacă văzul putea să-i înșele, auzul vocii Mântuitorului putea confirma că într-adevăr El este. Și iată că la auzul acestei voci, Petru, care era cel mai bătrân și mai îndrăzneț dintre ei, prinde curaj, întocmai ca și oaia din turmă, care cunoaște glasul păstorului, și zice: Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin și eu la Tine pe mare. Iar Iisus i-a răspuns: vino. Atunci Petru se dă jos din corabie și începe să meargă pe valuri. Dar ajungând lângă Iisus, Petru vede valurile amenințătoare de la picioarele lui, simte vântul puternic, se teme și începe să se scufunde. Atunci strigă către Hristos: Doamne, scapă-mă! Oare mai avea mult Petru până să ajungă la Iisus? Nu! Mai avea cel mult un pas. Știm aceasta pentru că Evanghelia ne spune că Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și i-a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Mergea Petru pe ape sau s-a apropiat Domnul de Petru care mergea pe ape? Fără îndoială că Domnul era cel care făcea pași către Petru și Petru puțini pași către Hristos. Dar Iisus făcuse și el destui pași către Petru, tocmai pentru a-l întări în credința că Domnul acesta ce calcă pe ape este Domnul apelor și al pământului și al cerului, este Domnul Dumnezeu. Mântuitorul nu îl ceartă neapărat pe Petru, ci îi se adresează cu blândețe zicându-i: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Nu-l numește necredincios, ci puțin credincios, pentru că puțină era credința lui Petru, dar binecuvântată această puțină credință, pentru că se aruncase în apă ca să vadă dacă este Dumnezeu. Hristos îl prinde de mână pe Petru, îl scoate din apa învolburată, urcă împreună în corabie, iar furtuna se potolește. Atunci, ucenicii și-au dat seama încă o dată că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, ceea ce au mărturisit pe loc în clipa aceea. Dar de ce Petru a mers cât a mers pe apă, iar apoi a început să se scufunde? Atunci când Petru s-a coborât din corabie, el privea spre Iisus. Iisus era ținta la care Petru trebuia să ajungă, dar în clipa în care, aproape fiind de Iisus, Petru își ia privirea de pe el, de pe țintă, și se uită împrejur și vede valurile agitate spumegând în jurul lui, credința lui se împuținează, iar el începe să se scufunde. Așa se întâmplă și în viață.
Fiecare își

0: propune un țel. Mai ales la tinerețe, unii își propun ca țel să ajungă medici, alții ingineri, alții savanți sau altceva. Deci, fiecare își propune un țel în viață și important e să nu-și ia privirea de la acel țel. Viața de fiecare zi e plină de mărunțișuri, care de multe ori ne derutează, ne debusolează. Dar important e să nu ne pierdem privirea în ele, ci să privim mereu spre țintă, spre țelul pe care ni l-am propus. Să nu ne lăsăm furați, debusolați, descurajați de grijile mărunte ale zilei, ci să privim spre înainte, acolo unde se găsește ținta pe care ne-am propus-o. Revenind la Evanghelia de azi, putem spune că această imagine a Mântuitorului Hristos care stă cu mâna întinsă către Petru ne duce cu gândul la icoana Cerșetorului Hristos, cum o numește Părintele Constantin Ecula, acela care totdeauna stă cu mâna întinsă, încercând să ne salveze pe noi, însă noi având senzația că de cele mai multe ori El ne cere nouă ceva. Despre răbdarea și delicatețea cu care Hristos stă cu mâna întinsă înspre om pentru a-l salva, vorbește foarte frumos Părintele Paulin Iluca în cartea sa Manifest pentru păstrarea tinereții. Tocmai în aceasta constă fragilitatea creștinismului, scrie Părintele Paulin, un Dumnezeu suav, tăcut și chiar sfios, care nu știe nici măcar să se impună în fața omului. Nu știe să-și ceară drepturile, nici să se facă ascultat într-un mod cu totul necondiționat. Oferă fără a ști dacă va primi vreodată ceva în schimbul darului său. Tace într-un chip tainic, lăsând cuvântul ca dar suprem omului făptura sa. De la înălțare încoace, ne este mai aproape decât însăși inima noastră, deși prea puțini reușesc să-l descopere în tainița de suflete în care singur s-a adăpostit. Nu protestează dacă este ignorat și nu știe ce este pedeapsa față de cel iubit cu o nebună dragoste, adică față de om. Uită de sine ca Dumnezeu și caută să existe măcar cu dorința ca omul să fie nimic mai mult decât om. Nu se leapă de dumnezeirea sa, dar o ascunde, o tăinuiește printre oameni ca nu cumva să-i bruscheze, ca nu cumva să-i înspăimânte și mai ales ca nu cumva să-i oblige să îl accepte în viața lor. Pe lângă toate acestea, lucrează într-un chip cu totul tainic. O clipă de liniște pentru cel în suferință, tulburat sau numai necăjit, de la el vine. Și nu reproșează nimănui nimic dacă omul nu înțelege că acea clipă de liniște este darul lui. O mângâiere neașteptată, o lacrimă mai puțin sau chiar ivirea unei bucurii de mult uitate, toate sunt uriașe, dar totuși mici daruri de la cel care se ascunde în dărătul lor pentru a nu cere nimic omului. Un zâmbet printre suspine nu este altceva decât degetul lui care ne atinge inimile pentru a nu ne lăsa pradă întunericului și nerostuirii spre care ne îndreptăm prin păcatul și neputința noastră. Un gând eliberator sau o ieșire nesperată din interminabile necazuri, tot de la el vin, fiind sărutul lui dulce și plăpând, sărut așezat peste inimile noastre obosite și măcinate deseori de prea multă suferință. Și chiar gândul care ne mustră atunci când greșim, sau tristețea care o simțim ca un jug peste ființa noastră, după căderi deseori voite, până și acestea de la el vin. Tăria de a rezista unei lumi care îl ignoră, puterea de a fugi de un păcat ce cheamă și arde fără de milă, numai de la el mai pot coborâ, căci sunt cu totul ale lui, peste noi ajungând doar rămășițele unei dureri imense, pe care Hristos o poartă într-o înlăcrimată tăcere. Această durere ne-ar zdrobi într-o singură clipă, de ar fi să o ducem în întregime. Dar Domnul o poartă fără să cârtească, fără să ne reproșeze ceva, fără ca măcar să își ridice spre noi privirea lui ostenită, tocmai pentru a nu fi obligați să-l vedem. Dar în Petru, cel din Evanghelia de astăzi, suntem prezenți toți, pentru că de cele mai multe ori în viață, atunci când trecem prin vâltoarea necazurilor, îl întâmpinăm și noi pe Hristos cu strigătul acesta, Doamne, scapă-mă! Nu e strigătul unui om care fuge. Este strigătul unui om care, înfruntând primejdia, își dă seama că scăparea nu stă în el, că putința de a ieși din starea în care se află nu este la el. Mâna lui Dumnezeu stă tot timpul întinsă spre noi a binecuvântare, a îndemn, a bucurie. Rămâne ca noi să fim gata oricând, făcând pasul decisiv, să apucăm mâna lui Dumnezeu și să o simțim prezentă în viața noastră. Atunci, furtunile din jurul nostru se vor potoli. Întocmai ca atunci când Hristos, după ce l-a scos pe Petru din apă și a urcat împreună în corabie, valurile s-au liniștit. Vedeți? Nu întâmplător, bisericile din comunitatea noastră, a românilor din Ungaria și multe alte biserici din lumea ortodoxă au formă de corabie. De obicei, biserica este îndreptată cu altarul care este prora corabiei spre răsărit, de unde va veni Hristos la judecata de apoi. Și întotdeauna altarul bisericii este rotund, în timp ce intrarea din spate, dinspre apus, este dreaptă. Altarul este rotund pentru că rotund este și capul corabiei care despică apele. La fel cum corabiile plutesc pe oceanele lumii, așa și corabia bisericii plutește pe valurile înspumate ale oceanului istoriei, străbate istoria și timpul pentru ca să ajungă la un liman. Să ne amintim de corabia lui Noe. Scopul ei era acela de a păstra în viață niște oameni și niște animale, de a pluti, de a sta deasupra apelor, nu să ajungă undeva. De aceea corabia lui Noe nu avea nici cârmă, nici cârmaci, pentru că nu avea o destinație anume. Corabia bisericii lui Hristos însă are și cârmă, are și cârmaci, pentru că are o direcție, un țel, un liman spre care se îndreaptă, iar acest liman este pragul împărăției cerurilor. Noi toți suntem îmbarcați în această mare corabie a bisericii. Important este să avem încredere în cârmaciul ei, care este Iisus Hristos. Această încredere ne opune la încercare Evanghelia de astăzi. Câți dintre noi am fi călcat apele întâmpinându-L pe Dumnezeu? Dar minunea cea mare nu este umblarea pe ape a Domnului, nici umblarea pe ape a lui Petru, ci umblarea pe ape a Domnului care îl poartă pe Petru în brațe. Pentru că tot timpul astfel se poartă Dumnezeu cu noi, ca un tată iubitor care ne poartă în brațele sale. Există o frumoasă pildă în care ni se povestește cum că la judecată, îndată după moarte, un credincios a dat față către față cu Dumnezeu și a spus, Doamne, uite, mă uit în spatele meu și văd uneori două șiruri de pași, iar alteori un singur șir de pași pe nisipul acesta al vieții. Ce să însemne aceasta? Ei, zice Dumnezeu, de fiecare dată eu am fost cu tine. Îngerul meu păzitor a fost lângă tine, de aceea sunt două urme de pași. A, Doamne, dar uite, în cele mai grele momente m-ai lăsat singur, pentru că, uite, a rămas o singură urmă de pași. Ei, nu te-am lăsat singur. Este o singură urmă de pași, pentru că atunci tu nu mai călcai, ci îngerul meu păzitor te luase în brațe. Așa s-a întâmplat cu Petru și așa se întâmplă cu noi de fiecare dată când, temători, afundându-ne, dar cu conștiința că înaintea noastră se află Dumnezeu, strigăm, Doamne, scapă-mă! Dragi ascultători, prin Evanghelia de astăzi, Dumnezeu ne spune să nu ne temem și să ne îndreptăm atenția spre El, în mijlocul oricărei furtuni, fiindcă El este aproape și gata să ne ofere o mână de ajutor. Deci, fie că mergem sau ne scufundăm în mijlocul furtunii, este cazul să înlocuim teama cu credința, ca să-L putem auzi pe Hristos în mijlocul furtunii, atunci când vânturile sunt prea puternice, atunci când valurile sunt prea mari și apele prea adânci, spunându-ne, Eu sunt, nu vă temeți, amin.
1: Doamnelor și domnilor, dragi credincioși, l-ați auzit pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
2: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!
1: Ascultați programul religios ecumenic al emisiunii O Voce Românească. Fiind a patra duminică din lună, pe data de 26 iulie, în duminica a 8-a după Rusalii, în paraclisul românesc din Seghedin, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a oficiat din nou Sfânta Liturghie în limba română, iar răspunsurile de la strană au fost date de cantorul Mihai Stoica, care, împreună cu părintele Visarion, vine lunar odată la Seghedin și de o credincioasă a parohiei ortodoxe române din Seghedin.
3: Amin. Mările Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci.

La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și pe 26 iulie, în duminica a 8-a după Rusalii. Evanghelia acestei duminici relatează despre minunea înmulțirii pâinilor, săvârșită de Mântuitorul Hristos. În cuvântul de învățătură, părintele Visarion Tuderici a accentuat că cei prezenți la această minune simt purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ce întotdeauna binecuvântează cu darurile sale cele bogate pe cei ce ascultă cuvântul lui. În orașul de Petisa, slujbele în limba română au fost reluate pe 24 noiembrie 2024, iar de atunci, părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, vine pentru a săvârși slujba în capela pusă la dispoziția comunității române din Seghedin de către preasfințitul părinte episcop de Seghedin și Cenad, Kishrigu Laslu. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din Sfânta Slujbă.

se vor chema, fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția și

pelerinul rus sau povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate este o capodoperă a literaturii spirituale care prezintă viața unui om anonim, practica isihastă și calea rugăciunii inimii. A apărut prima dată în anul 1881 la Kazani, autorul fiind necunoscut. Peste câteva minute vom vorbi pe scurt și despre părintele Paulin Leca, cel care a tradus numeroase lucrări din limba rusă, fiind unul dintre cei cărora li se datorează și o versiune românească a volumului Pelerinul Rus.

vineri 24 iulie s-au împlinit 112 ani de la nașterea părintelui Paulin Leca, unul dintre marii duhovnici ai secolului 20. S-a născut în data de 24 iulie 1914 în localitatea Babele, județul Ismail din Basarabia, astăzi în Republica Moldova, în familia lui Grigorie și Maria Leca, primind la botez numele de Victor. Viitorul arhimandrit a urmat studiile la Seminarul Teologic și Facultatea de Teologie Ortodoxă din Chișinău. Discipul al profesorului Nichifor Crainic și apropiat al lui Gala Galaction, părintele Paulin a dovedit încă din tinerețe o preocupare deosebită pentru misiunea ortodoxă. Scrie pagina basilica.ro, cităm. Între anii 1945 și 1948 s-a aflat în mijlocul intelectualilor reuniți în jurul mișcării spirituale Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim din București. Aici i-a cunoscut pe Sfântul Dumitru Stăniloae, Sfântul Sofian de la Antim, Constantin Galeriu, Benedict Ghiuș, Felix Dubniac, Andrei Scrima, Daniel Sandu Tudor, Vasile Voiculescu și duhovnicul rus Ioan Kuligin. Instaurarea regimului comunist a influențat profund viața monahală din România, iar părintele Paulin Leca și-a continuat slujirea în mai multe mănăstiri, între care Frăsinei, Cozia, Govora, Schitul Rarău, Gologanu și Antim. Între anii 1979 și 1992 a fost stareț al mănăstirii Arnota, ctitoria voievodului Matei Basarab, pe care a condus-o timp de 13 ani. Și-a dedicat timpul rugăciunii, contemplației și scrisului, deși o parte dintre manuscrisele sale s-au pierdut ori au rămas în colecții particulare. Spre sfârșitul vieții a fost numit exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos și din Arhiepiscopia Bucureștilor. Părintele Paulin Leca a lăsat o operă impresionantă ca moștenire. Printre lucrările sale se numără De la moarte la viață, Ce este moartea, Frumosul divin în opera lui Dostoievski și Cum să citim Biblia în învățătura sfinților părinți, majoritatea devenite cunoscute publicului larg după trecerea sa la Domnul. Totodată a tradus numeroase lucrări din limba rusă, fiind unul dintre cei cărora li se datorează o versiune românească a volumului Pelerinul Rus. Ultimii ani i-a petrecut la mănăstirea Rogozu din județul Vrancea, o altă ctitorie a lui Matei Basarab, unde s-a mutat la cele veșnice în 1 februarie 1996. Pelerinul rus sau povestirile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate este o capodoperă a literaturii spirituale care prezintă viața unui om anonim, practica isihastă și calea rugăciunii inimii. A apărut prima dată în anul 1881 la Kazani, autorul fiind necunoscut. În Pelerinul rus, un țăran bătrân necunoscut își descrie rătăcirile prin Rusia și Siberia pe la mijlocul secolului al XIX-lea, dintr-un loc sfânt în altul, în căutarea căii rugăciunii.

Doamnelor și domnilor, dragi credincioși, am ajuns la capătul programului religios. Biserica Ortodoxă se află pe 2 august 2026, în duminica a noua după Rusalii, când facem pomenire de umblarea pe mare, potolirea furtunii. Această minune privește biserica întreagă și pe fiecare creștin în parte. Înțeleasă în mod simbolic, corabia reprezintă biserica încercată de valurile sau furtunile istoriei, de persecuții, de erezii, de forțe întunecate potrivnice ei. Hristos Domnul, după ce în mod minunat a săturat mii de oameni, se retrage în munte, în singurătate, ca să se roage. De ce? Ca să ne învețe să mulțumim lui Dumnezeu pentru orice realizare sau izbândă din viața noastră. De ce se roagă în singurătate? Pentru a nu fi lăudat de mulțimile pe care le-a săturat, scrie pagina creștinortodox.ro. Minutele trecute l-ați auzit și pe părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și parohul Capelei Ortodoxe Române din Segedin. A început postul adormirii Maicii Domnului, care este una dintre cele mai importante perioade de post din calendarul ortodox și care îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august. Am vorbit pe scurt și despre acest post și v-am invitat apoi și la Capela Ortodoxă Română din Segedin. În fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe, oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și pe data de 26 iulie, în duminica a 8-a după Rusalii. Cu programul religios vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare. L-ați auzit pe Adam Bauer.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm ediția de astăzi a emisiunii O voce românească, iar în minutele următoare vă propunem o retrospectivă a săptămânii. Vă invităm să ascultați Nota săptămânii, rubrica realizată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin. De această dată pornim de la un cuvânt vechi, de origine ebraică, șibolet, un cuvânt aparent obișnuit, dar care a ajuns să simbolizeze mult mai mult decât sensul său inițial. În istorie, el a fost folosit ca o adevărată parolă, capabilă să distingă două grupuri de oameni care vorbeau aceeași limbă, dar cu pronunții diferite. Dintr-un simplu cuvânt s-a născut o noțiune care de-a lungul timpului a ajuns să desemneze orice semn, expresie sau particularitate prin care pot fi recunoscuți membrii unui grup. Cum a apărut această poveste? Cine au fost efremiții și ce semnificație a căpătat peste viacuri termenul șibolet? Sunt întrebări la care veți găsi răspuns în materialul pregătit de dr. Mihaela Bucin.
2: Dintre episoadele biblice care ilustrează un anumit comportament uman de-a lungul mileniilor, am ales secvența războiului dintre efraimiți și galaadiți din Cartea Judecătorilor a Vechiului Testament. Galaadiții au pus mâna pe vadurile Iordanului dinspre Efraim și când unul din fugarii lui Efraim zicea, lasă-mă să trec, bărbații Galaadului îl întrebau, ești efraimit? Dacă răspundea nu, atunci îi ziceau, ei bine, zi șibolet. Și el zicea șibolet, căci nu putea să-l spună bine. Atunci bărbații Galaadului îl apucau și îl junghiau lângă vadurile Iordanului. Astfel au pierit în vremea aceea 42.000 de bărbați din Efraim. Ne dăm seama din acest fragment că vorba evreiască șibolet, care înseamnă spic sau șuvoi, este folosită ca un fel de parolă ce diferențiază două grupuri. Galaadiții și efraimiții fac parte din același popor, dar vorbesc graiuri diferite. Evreii din Galaad îi puneau pe cei din tribul lui Efraim să pronunțe șibolet. Dacă aceștia spuneau șibolet cu S, erau identificați drept dușmani și uciși. Cele două triburi israelite se certau din mândrie și din gelozie, fără nicio cauză însemnată. Dar testul șibolet a creat o tradiție în culturile care își fundamentează educația pe studiul Bibliei. Șiboletul a fost folosit de-a lungul istoriei în multe societăți ca modalitate de autoidentificare, de semnalare a loialității și a afinității, ori ca simbol al menținerii segregării. Există mai multe secvențe istorice asemănătoare episodului biblic. De exemplu, o întâmplare din Sicilia medievală este legată de momentul Vecerniile siciliene. La Palermo, în ora vecerniei din lunea luminată a anului 1282, a izbucnit revolta de eliberare de sub ocupanții francezi, familia Anjou. Localnicii palermitani i-au ucis pe străzi pe toți acei francezi care nu puteau pronunța cuvântul sicilian ciciri, adică năut, spunând în schimb chichiri sau sisiri. În timpul celui de-al doilea război mondial, americanii depistau pe spionii japonezi infiltrați, punându-i să pronunțe cuvântul Lollapalooza, un termen argotic american care înseamnă ceva excepțional, ceva foarte deosebit. În limba japoneză însă nu există sunetul L, Japonezul care se declara filipinez ca să poată spiona la americani pronunța greșit Roraparuza. Ca reacție imediată, soldații americani deschideau focul încă de la primele silabe ale acestui șibolet. Și în Europa Centrală și de Est există legende despre șiboleturile militare. În literatura romantică maghiară despre luptele din 1848-49 se povestește cum austriecii infiltrați erau depistați imediat de maghiari după modul greșit în care pronunțau numele liderului revoluționar Coșut sau numele orașului Székesfehérvár. La fel, în timpul confruntărilor dintre legiunile românești conduse de Avram Iancu și insurgenții unguri, identificarea se făcea tot pe principiul șiboletului. Românii îi puneau pe cei suspectați să pronunțe cuvinte specific românești, precum mămăligă, gioagă, căciulă. Acestea cuprind sunete greu de redat corect, fără un exercițiu îndelungat. Apoi, în spațiul ex-sovietic, la începutul invaziei ruse în Ucraina, diversioniștii ruși erau identificați de ucrainieni, fiindcă ei confundau cuvântul paleanâțea, care înseamnă o pâine ucrainiană rotundă, cu polunâțea, care înseamnă căpșune. În spațiul românesc, pronunția generează frecvent filtre și bolet de recunoaștere a apartenenței. Unele sunt de foarte tristă amintire, precum testul legionar din perioada pogromului din 1941. În acele timpuri de tensiune antisemită, membrii gărzii de fier foloseau ca și bolete cuvinte simple, ca babă, băiat. Însă vorbitorii nativi de idiș nu puteau pronunța corect sunetul ă. Atunci erau catalogați pe loc ca evrei, fiind torturați, bătuți și jefuiți. Acum înregistre mai pașnice, în Transilvania, un outsider din regat este imediat reperat dacă folosește eronat termenii locali. Secole de conviețuire transilvaneană au creat un cod hibrid în care împrumuturile lingvistice acționează ca și boleturi de integrare. Un român din Transilvania folosește adesea o topică și o intonație influențate de maghiară sau folosește cuvinte de legătură bilingve. Termen precum no, folosit deopotrivă de români și de unguri pentru a începe o frază, sau precum musai, provenit din germanul mus sein și trecut prin maghiarul musai, sunt astfel de indicatori și bolet. Un român de peste munți, care încearcă să folosească artificial no sau musai într-o discuție la Oradea, va fi detectat imediat ca fals din cauza intonației sau a topicii greșite. Astăzi, șiboletul nu mai ține doar de limbă sau de etnie, ci s-a mutat în spațiul digital, în corporații, în subculturi și în comunitățile globale. Vorbim de pildă de șiboletul generațional internațional. Tinerii folosesc expresii greu de decodat de părinți și de bunici. Văd din experiența proprie că este dificil, tot mai dificil, să țin pasul cu jargonul folosit de studenți, mai ales pe rețelele de socializare ca TikTok. Dacă totuși un adult prinde din zbor și folosește cuvinte ale generației Alpha, precum RIZ, Skibidi sau Get, tinerii îl identifică repede ca pe un intrus care forțează nota. De exasperantul trend 6-7 nici nu mai pomenesc. Apoi avem jargonul corporatist cu termeni precum synergy, circle back, touch base. În mediul multinațional, dacă nu folosești acest limbaj, ești privit ca fiind din afara culturii organizaționale. Poți să fii oricât de bun profesionist și oricât de competent. Și emojiurile sunt șibolete în mediul virtual. Pentru a exprima un comic debordant, pentru a spune că mor de râs, generația mea folosește emojiul cu lacrimi de bucurie. Însă tinerii folosesc craniul. Folosirea greșită a craniului îți desconspiră imediat vârsta. Un alt șibolet modern este modul în care pronunți brandurile de lux sau termenii gastronomici. De exemplu, cornul franțuzesc croissant sau pseudo-cereala quinoa, cosmeticele Givenchy, gustările bruschetta sau telefoanele Xiaomi. Pronunția corectă a acestor termeni internaționali acționează astăzi ca un șibolet de clasă socială și de educație superioară. Există apoi șiboleturi vestimentare. În istoria Ungariei, pana de cocoș la chipiul jandarmilor, vestitul Kokostold din perioada austro-ungară și din cea interbelică, nu era doar un element de uniformă, ci și un șibolet politic, vizual. Pentru populația civilă, prezența acestui însemn dicta comportamentul. De asemenea, cocarda, panglica roșu-alb-verde, purtată public pe 15 martie, a fost în perioadele de cenzură imperială sau comunistă un șibolet politic. Te definea ca patriot în ochii comunității, dar ca dizident în ochii autorităților. În tradiția românească, forma căciulii bărbătești sau elementele broderiei de pe opregele femeilor constituiau elemente pe baza cărora identitatea de grup se citea de la distanță. Modul în care era îndoită căciula de miel pe capul feciorilor funcționa ca un adevărat buletin de identitate. Intrarea unui flăcău cu o căciulă străină la hora unui sat declanșa adesea conflicte. Până și modul în care îți faci semnul crucii a fost un șibolet religios de viață și de moarte în anumite epoci. Puteai fi clasificat catolic sau ortodox, iar în comunism pur și simplu era periculos să îți faci cruce în public. Inelul, insigna sau tatuajul pot juca și ele rol de șibolet cu serioase implicații. Astăzi, purtarea unei brățări de silicon sau a unei sacoșe de pânză de la un anumit brand sustenabil este un șibolet ideologic modern. Transmite subtil mesajul: sunt educat, îmi pasă de mediu și de natură. Deci, fie că este vorba despre o pâine tradițională din Ucraina sau de un emoji nevinovat trimis pe WhatsApp, șiboletul biblic funcționează de mii de ani. Face parte din granița invizibilă pe care o trasăm între noi și ceilalți. Ne ajută cumva să ne găsim tribul, să ne găsim locul și ne oferă confortul apartenenței. Dar atenție, în același timp, ne avertizează cât de ușor putem deveni intoleranți în fața celor care nu ne cunosc codul. La revedere!
1: Ați ascultat Nota Săptămânii, semnată de corespondenta noastră, dr. Mihaela Bucin, o incursiune într-o pagină de istorie și de limbaj care ne amintește cât de puternice pot fi cuvintele. De multe ori ele nu sunt doar mijloace de comunicare, ci și simboluri ale identității, ale apartenenței și ale memoriei colective.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, mergem mai departe cu programul nostru și vă invităm în continuare la rubrica Sfârșit de săptămână în familie, în cadrul căreia vă difuzăm în reluare un interviu realizat de colega noastră Livia Stăvaru cu Maria Roxin, cadru didactic la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână. Astăzi avem bucuria și onoarea de a o avea alături de noi pe doamna profesoară Maria Roxin Farcaș, profesor de desen la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. De-a lungul anilor, doamna profesoară a îndrumat și inspirat numeroase generații de elevi, ajutându-i să descopere frumusețea artei, sensibilitatea culorilor și bucuria creației. Prin răbdare, talent și dăruire, a lăsat urme frumoase în sufletele multor copii și tineri care i-au trecut prin clasă. Ne-am gândit să purtăm împreună o discuție sinceră și caldă despre copilărie, familie, amintiri, tradiții, viață și despre toate lucrurile frumoase care dau sens anilor. Bine v-am găsit, doamna Maria Roxin Farcaș.
3: Bună ziua!
2: Doamna profesoară, pentru început vă rugăm să ne întoarcem puțin în timp. Cum a fost copilăria dumneavoastră?
3: Păi copilăria a fost foarte frumoasă, minunată. Am stat într-o familie cu 3 frați, un frate și 2 surori, și părinții și bunicii erau de multe ori cu noi. Adică, în general, am o amintire foarte plăcută și frumoasă.
2: Unde ați petrecut anii copilăriei?
3: Până la 4, aproape de 5 ani, am stat în satul Michereg, fiindcă părinții sunt de origine din Michereg. Și după aia ne-am mutat la Giulă și aici am petrecut majoritatea anilor. Și copilăria și școlile le-am făcut aici, în orașul Giulă.
2: Care sunt cele mai dragi amintiri pe care le păstrați din acea perioadă?
3: Păi nu este ușor să găsesc exact o amintire, sunt mai multe, doar cea mai plăcută era pentru mine când vara veneau la noi verișorii și verișoarele. Eram destul de mulți copii, ca o clasă mai mică, și mama cum ne pregătea mâncăruri și ne jucam, ne distram. Este o amintire plăcută pentru mine.
2: Un exemplu de ceva mâncare care vă pregătea mama, vă aduceți aminte?
3: Prăjiturile în care punea drojdie, alea îmi plăceau foarte mult.
2: Aluaturile
3: erau cu mult mai bune decât care se putea cumpăra la prăvălie, la magazin.
2: Când ați descoperit pasiunea pentru desen și artă?
3: Mie mereu mi-a plăcut să desenez, să cânt. Eram și membră în cor din clasele 5.

0: ore, toți copiii și femeile mai în vârstă au stat ca model și am făcut foarte, foarte multe desene și el m-a ajutat foarte mult.
1: Mai departe, unde a studiat?
0: Am studiat la Segedin, la secția română și desen. Acolo am învățat 4 ani. Sunt amintiri foarte plăcute din Segedin.
1: Vă mai amintiți prima zi în care ați intrat la catedră ca profesoară? Cum a fost acel moment?
0: Plin de emoții. Foarte mulți profesori mi-au fost profesori și ca elevă și era un lucru foarte ciudat. Mi-a trebuit foarte mult timp ca să ne tutuim, fiindcă am plecat de la școală ca elevă și m-am reîntors ca colegă.
1: În ce an era asta?
0: Cu de mult. În anul 1982 am început munca la fosta mea școală. Da.
1: Există momente sau întâmplări din activitatea didactică pe care nu le veți uita niciodată?
0: Păi bineînțeles, mai mult de 40 de ani lucrez în școală și sunt foarte, foarte multe evenimente, lucruri plăcute. Copiii sunt foarte drăguți, și cei mici, și cei mai mari. Adică în fiecare generație sunt lucruri minunate. Eu cred că un profesor numai atunci poate lucra în școală cu elevi dacă îi iubește foarte mult. Și asta m-a ajutat ca să lucrăm împreună cât mai bine. Cei mai mici foarte multe lucruri pregătesc pentru noi ca cadou. Și era o fetiță, înainte de Crăciun, am pregătit niște desene și o fetiță s-a grăbit la sfârșitul orei și vine la mine, era numai începută munca. Și mi-a zis foarte drăguț că asta am făcut pentru tine, termin acasă dacă poți.
1: Da, foarte drăguță.
0: Da, da, într-adevăr.
1: Haideți să vorbim puțin și despre familie. Ce rol a avut familia în parcursul dumneavoastră?
0: Familia totdeauna a avut un rol foarte important. Și părinții și frații și bunicii până au trăit, că mama mea deja nu trăiește, dar ne-au ajutat foarte mult. Și eu cred că pe parcursul vieții mereu sau totdeauna ne ajută părinții. Eu cred că în cele mai multe familii așa putem exista numai dacă...
1: Și noi alături de ei și ei
0: da,
1: alături
0: da,
1: de noi.
0: Da, da, într-adevăr, da, mulțumesc, da, da, da.
1: Cum ați reușit să îmbinați viața de familie cu profesia?
0: Păi tot cu ajutorul părinților. Și părinții și soțul și părinții mei stau în oraș. Și când aveam ceva ocupații, copiii nu-i puteam duce cu noi, atunci ei sau erau bolnavi, din păcate, ei foarte mult ne-au ajutat ca să putem continua munca la locul de muncă.
1: Ce ne puteți spune despre copiii dumneavoastră? Cum se numesc? Ce fac ei azi?
0: Avem 2 copii, un băiat și o fată, se numește Mate. Fata este Nora, amândoi copiii stau în Budapesta, au terminat facultatea deja și au loc de muncă.
1: Ce facultate? Ce lucrează?
0: Mati a terminat la Budapesta la Facultatea Corvinus, e economist. Nora, la Facultatea din Debrețin, a terminat ca biolog. Amândoi stau în capitală și au un loc de muncă bun.
1: În familia dumneavoastră există tradiții și obiceiuri pe care le păstrați cu drag?
0: Copiii, când sunt sărbători, totdeauna se reîntorc acasă. Noi avem un obicei care cred că nu este neobișnuit, dar și în familia noastră, în prima zi de Crăciun, totdeauna cu frații mei și cu copiilor, cu toți, ne întâlnim în casa părintească și acolo sărbătorim împreună cu masă, să zicem festivă, Crăciunul.
1: Și cred că vă pregătiți și foarte mult.
0: Da, foarte mult, fierbem, coacem diferite prăjituri care sunt originale, să zic așa.
1: Care, de exemplu?
0: De exemplu, cozonac cu mac, cu nuci, supă de găină, fripturi, da.
1: Care sunt cele mai frumoase momente petrecute în familie?
0: Cele mai frumoase momente sunt că suntem împreună, într-adevăr.
1: Cum obișnuiți să vă petreceți sfârșitul de săptămână?
0: Păi, cu

0: odihnă activă. Păi mereu, ca și toată lumea, avem muncă casnică, fervem, în grădină lucrăm, stropim florile și așa mai departe. Nu este niciun lucru neobișnuit. Mie îmi place să vopsesc și mobile.
1: Wow.
0: Da. Este un hobby pentru mine.
1: Doar pentru dumneavoastră, mobilele dumneavoastră?
0: Da, da, absolut. Da.
1: Înțeleg. Vă place să călătoriți? Există locuri care v-au rămas aproape de suflet?
0: Da, Italia. Îmi place cel mai mult. Toscana. Dar și celelalte. Și Grecia, și Franța. Îmi plac, da. Călătoria este un lucru foarte minunat. Un lucru așa și sufletesc. Pe lângă aia că vedem foarte multe lucruri frumoase, minunate, armonioase, înalță sufletul aceste călătorii.
1: Cu familia sau doar dumneavoastră
0: și
1: cu soțul?
0: Și cu familia, dar și cu soțul, da. Da, în fiecare an.
1: Anul acesta unde v-ați programat să mergeți?
0: Acum ne ducem în Croația.
1: La vară, la mare, da?
0: Nu numai mare, este un program așa cultural.
1: Dacă ați putea retrăi o perioadă din viața dumneavoastră, care ar fi aceea și de ce?
0: Fiecare perioadă a vieții era frumoasă, dar dacă ar trebui să aleg neapărat, atunci eu cred că perioada după ce s-au născut copiii, cât au fost copiii acasă, dar și după aia, adică și în zilele de azi, dacă suntem împreună, este o plăcere foarte minunată pentru mine. Familia în primul loc este.
1: Da, normal, ca și la orice mamă. Ce mesaj le transmiteți foștilor și actualilor elevi?
0: Să fie cinstiți, să fie silitori și dacă au țeluri, atunci să se străduiască și să puie munca în aceste lucruri, că atunci o să reușească. Fără sârguință, orice alege omul în viață nu o să se realizeze dacă nu lucrează pentru ele.
1: Doamna profesoară Maria Roxin Farcaș, vă mulțumim din suflet pentru prezența dumneavoastră în cadrul rubricii La sfârșit de săptămână și pentru amintirile și gândurile frumoase împărtășite cu noi. Vă dorim multă sănătate, liniște și bucurii alături de cei dragi. Numai bine!
0: Vă mulțumesc foarte mult!

Stimați ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii în limba română, O voce românească. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și sperăm că cele două ore petrecute împreună v-au adus informații utile și momente plăcute cu oameni și povești. Le mulțumim tuturor colegilor care au contribuit la realizarea programului, iar din regia tehnică, ca de fiecare dată, ne-a fost alături maestrul de sunet, Noi Gabor, șeful de producție al emisiunii este Game și Eiko. Vă doresc o duminică liniștită și o săptămână binecuvântată, cu împliniri și multe bucurii alături de cei dragi. Dar înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, vă reamintesc că emisiunea noastră poate fi ascultată pe undele medii la frecvențele de 873 și 1188 kHz, zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. O seară bună tuturor și să ne auzim cu bine. Pe curând!